0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: Your station.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشتلګې دای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوینټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
3: یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي ځکه چې ازنا کاسمیټکس تاسو د پاره راوړلې دي د لس جوړو بوټو نه جوړ شوی ازنا هربل شیمپو ازنا هربل هیر آئل نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ دې نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بے رونک دي نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ازنا شیمپو هم استعمالولی شئ او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمنڈ ہیئر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ
5: ازنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالټی او د خلانو په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنا د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ازنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کې شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا ستھرا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه یو د ځان د پاره راوړی ازنا فارمولا بیوٹی کریم

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راواتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.

شابه سمډیر ما سجونه سمډیر کالونه چکم دی رولې گئی آز بس تاسو په انتظار يم زما سومره خويندې هغه د ټانګ دی هغه د وانی دی زمونږ سومره خاموشه خاموشه خويندې دی اے ما ته پته راخه پرونی توان رستي ریشي ودونه لبتلې ورجب متر اوړي وي کډېره خوشاله چکل خوشاله تاسو کنه په پروګرام دغه ټیک ټاک میسج کوی او کنه اسی جنگ باندې جوړوي ښا جنگ باندې در سره کړي ګوري

داسې کار دی چې ټانګ والا وانی والا نن ګورې کدا میسجونه کم وکړه بس به نه شاملو ما به بس تاسو نه خفه یم یاره بس کنه یاره لکه دا تاسو څه کوي دا تاسو څومره محبتونه دي او دا تاسو څنګه محبتونه دي نو داسې خو م کوي کنه ښه لکه داسې کی خلک د ملما سره لکه چې بس هغه به ورته وی چې میسج کوي او تاسو به نه کوئ

چاچی نو ما تاسو ته خبره کوله چې کوم زمونږ د اسناک اوسپاډکس پاکستان کوم بهترین پروډکټ او د ټول نو په ایڈوانس کې بوک شوی پروډکټ کوم دی کنه اغه چې کوم را روان دی وګل کیږي ورته د اسناک اوسپاډکس پاکستان وټامین سی په سواش او د پاکستان وټامین سی په سواش چې کوم دی کنه دا واحد 10 یو په سواش دی چې د دې په ایڈوانس کې بوکینګ شوی جی چې دا چاته ملاو شي اغه ډیر زیات خوش قسمت انسان وی اغه ډیر زیات خوش قسمت انسان وی دا حد نه زیاته

او چې څنګه مارکیټ کې اویلیبل کیږي کنه بس ځان به پس رسوي روره زما خوګو خوګو خیندو بس چاله به پیسې ورکوي او اغه له ځان چې کم دې رسوي او اغه باخلې ځکه چې اغه بستا مخلا اغه اغه فائدې ورکي اغه بستا مخلا اغه اغه خصوصیات ورکي اغه بستا مخلا چې کم دې اغه اغه سیزونه ورکي سامخ کې به اغه خلانه ولي چې ته به حیران پاتې کیږي ته به دومره حیران پاتې کیږي ته به دومره حیران و پریشان پاتې کیږي تب وے حسام دالک سنگا دا سنگو شو نو تم رب تخیرانی دھوم رب چکم دے تبیا سیٹسفائیڈی اور دا ایکنیز دشمن بوی دمبخ لے دا طاقت ورکول چکم دے دوست بوی پاکستان چکم پدغه پروڈکٹ باندې خواری کړی دا کم پدغه پروڈکٹ باندې محنت کړی دے کم پدغه پروڈکٹ باندې سٹرگل کړی دے باقی هغه د ستاینې وړ دے ځکه چې هغه به تاته په استعمال کې پته لګي په نه استعمال کې به هغه تاته پته نه لګي او نه لګېدلی شي خو چې کله راشي تی استعمال کې تی یوز کې د خپل ژوند استعمال کې راولي هغه به تاته پته ولګي ایزناک کاسمیٹکس پاکستان چې کم پروڈکٹ دے اور کم فیس واش دے امیزنگ فیس واش امیزنگ کوالٹی امیزنگ کوانٹیٹی

ఇంగ్రీడియంట్స్ కమ్ డేట్ కి ఆర్ వాచింగ్. ఓకే జీ, దీని అలావా చికెన్ ది ఆరెంజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ పాగి కి షామిల్ ని. ఓకే, ద ఆరెంజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సర చికెన్ ది ద ఫస్ట్ టైం బతా సుతా, ఫస్ట్ టైం పర్ హిస్టరీ కి దసి బచర్ త చాహుబ్ ని వికడి చగి కి బతా ఉస్త ద రైస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, యని ద రైస్ వాటర్ ద రైస్ వాలా ఉబ చికెన్ ది ద ఆహి ఇంగ్రీడియన్స్ కి బిల్కుల్ జీత ఉస్త ప నజర్ బాంది బరాజి ఆగా ఇంగ్రీడియన్స్ పాగి కి షామిల్ ని. అచ్చా, దీని అలావా చికెన్ ది شامل کری دی وٹامن بی تھری, وٹامن بی تھری سرا وٹامن ای اور دا گلیسرین چکم لچک دے کم چمک دے کم جھلک دے اغہم پدی کے شامل لے ساسو دا دمک دا شائننگ ورک ولی دا پارا انستا مخ پا بالکل جی داسی چمکدار کاری کنا لگا سنگ چے تاسو اغا تاسو دا اکثر دا کورین دا سکن خلکو مثال درکو مکنا آچے کل سپین لیٹ تا مخامش چی کنا نو اغی دومر دا پل سکن خیال ساتی چی بالکل اغا سپین لیٹ چی کم دے اغی پا اغا سکن کی تاتا پا نظر باندی راسی اغی اغا سکن بچی کم دے تاسو تا بالکل جی اغا لیٹ بدا اغی پا سکن کی تاتا کاری اور باقی دا بتا تا پا نظر باندی راسی نو اغی دومر دا پل سکن دومر چمکدار کی دومر کیری کی نو دا غشان وٹامن سی پہ سواش پاگ خصوصیات تھا دفاع در کی ما خود ارتو ویلی جی ما خود ارتو ویلی شی خوش قسمتا انسان با حغوی چی چا تا ملاو شی اور سو کی دا ٹول نمخ کی دا زان دا پار واقعی اور دا ٹول نمخ کی دا زان دا پار راوڑی بہر حال پروگرام تا تاسو میسیجز را لے گلی شی پا صفر 335 435 35 15 یعنی صفر دو پیری دری پینزا سلور دری پینز یو پینز باندھے صفر دو پیری دری پینز سلور دری پینز یو پینز باندھے تاسو میسج چلا لے گی لیشی تاسو کال کو لیشی تاسو میسج کو لیشی دستاسو کلا دا پارا دستاسو خندا دا پارا اور ساسو سکسمت پوسی اگر تاسو مونږ نه د کال دلاري د میسج دلاري هم کولای شي. ٹھیک شو جی, سو ته پوس لري ایڈریس حوالی سره یا سه حوالی سره آتا سوډاډه کولای شي اور ڈاڈا راځي یو ڈاډا موږ سره شامل وي. ٹھیک دی, تاسو خپل پروگرام اس دا کاسپټکس پاکستان چکم دے همیش په لوریدون کولا همیش په کسٹمر الله همیش په لیسنر چکم دے بهترین پروگرام راوړي بهترین خصوصیات راوړي دي نو زګه درته وایم.

بہترین بہترین ریزلٹ اغه بہترین بہترین کوالٹیز اغه بتاته از نا کاسمیٹکس پاکستان درکې څنګه تاسو ته مو ویلې کسمیه درته وایم کسمیه کنا چې بیرون په پروګرام کې د شپې 9 بجې ونواله تر 10 بجو پورې کوم پروګرامي پاګې کې خور کالو کو ویلې چې زما په مخ باندې کمی دانې وي داغونه زما مخ باندې وي د حد نه زیات توروالی ویل زبتا سوتا که زما مخ کې تصویر او روس والے تصویر او خیما وی تاسو به منی بم نه یقین به هم تاسو نه کوي چې دا زه یما نو یما ډیر پروډکټ استعمال کړو ډاکټر لتیلو ما اغیرا تویل چې تاسو دا مخ نه ټیک کیږي ته دې مطلب یو علاج نشتا نو زه خفم شوم تاسو یې پروګرام به اوریدو خو پروډکټ انتخاب مې نه کو وی زه که آلریډی زما غا یقین زما غا سوچ زما غا فکر زما بروسا هغه ختم شوی وا دوی تاسو کار مې وکړو بس مایل چې راشه په دې رور یو بروسا وکړه یو اعتماد وکړه او هغه اعتماد مې وکړو لاړم چې کله د ازنا کاسمیټکس پاکستان وی فارمولا بیوټی کریم وت فیس واش مې راوړل استعمال مې شروع کړل یو ډبې مې استعمال کو بهتري رااله وی دویم ډبې مې استعمال کو وی اوس مې دا دوه ډبې چې کوم دې استعمال کړی دي یو روغ او یو نیمه وی دی مخته می وسته په خپل وګورم نو ماشاء الله اغي دومره خوشاله دومره سټیسفاید وو دومره خسته رزلټ ورته ملو شو او دومره خوشاله چې تاسو ته د اغي خوشحالي نشم بیانولې او یو اوس مثال په اډوانس کې راوړی دی او یو اوس چې کوم دی په کور دننه هم خرڅوم او از ټیچر سره اغي واپسو نو یو خپل شاګردان راته وایي چې میډم ستا د مخ څنګه صفا شو څنګه خسته شو نو یې سور ته صرف او صرف د اسنا کاسمیټکس پاکستان د فارمولا بیوټی کریم ور مخې ته کوم او ورته وایم چې دا صرف او صرف تدې

0: ان شاء الله هغه چې هغه چې کله هم تیار شي کنه نو ان شاء الله زبر تاسو ته لازمی وایم. ها
1: ډیر مننه وکړه کول الله دې خوشاله باندې راي نا زنده باد
0: اور بیٹنی سے پاینده باد.
1: اوکے مننه جی
0: مننه مننه شکریہ.

السلام علیکم. تاسو خبري یار جی؟ وعلیکم السلام. تاسو آواز راځي؟ تاسو خبري ولې نه کوي جی؟ زه ټیک ټاک یم، و خبري ولې نه کوي؟ اوکے جی، د دې آواز سي ناراضي اور کدي شي زما آواز سمنه ورسي، بخنه غواړم تاسو کال ما ټین کو، بٹ میں بھی تاسو سره د نیٹ ورک مسئلہ دا، اٹس اوکے. تاسو دوباره ٹرائی وکړئ، پروگرام کې راسره ټایم ختم دی، اوس پر ډریس امزان سره لګیډی شریکو ما، اور چې کوم دی دا کال سره نو شم تللی. نو بہرحال شاہم د اسنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب نوی کړي، اور هغه غواړي چې دا د اسنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب وکړي، اور دا پروډکټونو انتخاب وکړي، خپل ځان خسته کړي، خایسونو کې اضافه وکړي. نو تاسو بالکل چې کولی شئ دا د انتخاب د اسنا کاسمیٹکس پاکستان یو ځل د ځان لپاره د اسنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب وکړي، یو ځل چې کوم دی تاسو راوړي، زه غواړم تاسو ته چې تاسو استعمال وکړي، چې کله ته استعمال کړي پوه شولې ریزلټ یې رانه کو، خو دا مکه مونږ چاته نه ورکو، خو زه ستاسو د دلی مطمئن دپاره دا خبره کوم چې تاسو د اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ راوړه، استعمال یې کا، یوز یې کا، سیٹیسفائیډ نشولی، مطمئن نشولی، ٹک ٹاک کی دکاندار پسی ورسوا، خپل پیسې ته واپس واخلا، لکه ته نور د خدای نه سغواړي.

او حد چلاړې مسافر شي یا حد چلاړې مسافر شي زدي بقدر د دیدن نه پویدما او د ځوانه عمر مته ریګا د ځوانه عمر مته ریګا ماته یو خلې د هیاره وهلې دینا او زما د یار ور بلې وران کړو زما د یار ور بلې وران کړو سیلې پلارا دړندو پشانی زینا او هیڅوک د چاله غم نه مري یا هیڅوک د چاله غم نه مري شیرین یارا چا دروغ ویلې دینا. السلام علیکم. السلام علیکم.

خوښه ما چې په دې د نماز رات باندې ټیم سره کار میکنه بل کوی وې به خلش کې به یا به ګران کړو سره ور وشان چلی جی بو او دې کوم زړه زما مېسه شمل او ډېر معذرت سره نور کال باندې شمل ولا چې کار روان دي باغې ډېر ډېر شکریا چې کال چې نت ورک ته وځه خبرې نه وشه هغه نه ډېر بښنه معذرت هم کوم مېسج باندې یو نظر زړه ځاو ځکه چې بیا ټیم سره نشته او تر سره دې لیک چې کوم ایڈریس دې هغه شمل ونه

مقصودین لوازی کسو کې سمس کول غواړي غنه چې نزمان به پروگرام کې بموش سمس نه کېږي نو بالکل جناب کول شخه په صفر 313-785-1884 باندې بالکل سمس کې حاجی صفر 313-785-1884 باندې کولای شو بالکل فری شخصا تیرې دې تاسو یې سمس او پکې جوړ کنا او بیا موته سمس کول غواړي بالکل جی صفر 313-785-1884 باندې بالکل سمس ماته کولای شي بالکل فری شخصا اسه اسه شادت دې بالکل جی بالکل فریش ہیں تاسو ماته میسج کولای شئ صفر صفر 313-785-1884 او د دې لوه اعظم ګرونو اعظم ګفین دې چې وای کال څنګه کولای شئ نو کار هم بالکل کولای شئ په 0963511400 کم چې زموږ افیشل نمبر دې چې په ټی سیل ماما دې بالکل کال کولای شئ 0963511400 ګوري یاد ولرئ چې کوم سی مس نمبر دې دې ماته کال بالکل ومن کوي خسي او کچری کال مو پیو کو غنه چې نوبیا نوبیا نوبیا نوبیا والو بخرا به خس

نو د ټولو چکم نمونه دي کنه کله کله زنه خو نو د ټولو ملاوي شي صابون هدي مش ملاوي شي زه پته ده کنه سمون دي صابون چې زمش صابون سمرا شټکی دو بشا زمغه خویند به وختو صابون منه ملاوي دو پکټنو ګټنو صابون به وختو صابون مش شټ سوی و نو صابون بالکل ملاوي شي خپل مخ په وینځل شي د کریم ناول ته سمغه نو ټینشن صابون لازمین لازمن یوز کوي خاص چې غواړي کنه چې تو سي د کریم ناول خپل مخ وینځي نو ټینشن صابون سره دي جب رزلټ لګ درته اشه درکوي چې کوم دغه د توس په مخ باندې چې دي د توس په مخ باندې دغه کم خیره وګنه دا بلر شي دا بلوټ شي نو لازمان نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم صابون دی هغه لازمان یوز کوي مخ په وینځي.

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.1. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: زوانا بیا سچونو کې ناشته خدای به خیر کړي.
3: رفی جانی زړه مې خفاوي واړم چې आवाज ناشتم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم.
2: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
3: رفی جانی دا څه شی وي؟
2: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ زیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
3: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
2: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404.
4: راب دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کوچ دانی او گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نا جوڑ دے نوزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خوله کې د دانه دا یا د سترګو په خوا کې دانه دا او که یا د سر په ویښتو کې دننه دانی دي بس اشما ایک نیو ډراپ به دوه درې پیره لګولو سره غیبوي. نو بس اشما ایک نیو ډراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلي چې په کم زی دانه دا پاغې باندې لګوي. مزیدو معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی. 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی. او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو ساتھ.

باقی نو کمال چکم دے کنا اغه زمنګ دا پروڈکټ دے خام صحیح دی تاسو اوورال ګورئ چې ریډیو باندې زمنګ پروګرامونه اوري مطلب تاسو وطن ریډیو باندې تغبی باندې یا پېښور باندې سمره هم ریډوان دی د خپل خپل زیلی دی د باجوړ دی نو سحر نو واغله در شپې پورې با خلک ته هم د خبرې گئی چې دا چل لے اور اغه چل لے دا چل لے اور اغه چل لے سوګ بووی چې دا منګه د پلانکیز نه امپورټ کړی دی سوګ بووی چې پدی باندې منګه دا اے بی سی لیگ لے دا دا چکم دی نو دا بار ملک ندی دا پلانکی ملک ندی دا ڈنگری ملک ندی اغه ماین تاسو له سازه ولی صحیح دا پس په طریقه باندې تاسو باندې خپل پروډکټ خرڅولی منګ با دا خبرونه کوه چې لکه زمونږ دا فارمولا کریم چکم دی کنه یاد دا جرمنی نه امپورټ شوی دی یاد پلان کی دا نه نه دروغ ول چکم درګور ګنا دا صحیح دا رزق ګټل

0: 8:04 o'clock.
1: 8:04 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي.
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشانه یم.
3: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
4: رفی جانی دا څه شی وي؟
3: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
4: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
3: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

0: زوانا بیا سوچلو کې ناشته خدای به خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناشتم د ژوند مې ضرورت اور شوه ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کیږي ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وی؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي.
1: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
0: الشفا دواخانه سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 0319-5523-404.
2: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو کلاکړی یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
5: Dil se jo nikalti hai, dilo tak jo jati hai, malumat ko jagati hai, duniya ka haal batati hai. Ye wo awaaz hai jo aapke shehar mein aapko apno se milati hai. ये आवाज है जो अमन की है. ये वो पैगाम है जो अमन है. रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سټاز دي انا زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا په جمال خان بچی وشو که نه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغورې دیفم اتاتې شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګول دوشنبه ورځ د اسلامي کال د روان میاشتې اکتوبر 15 د اسلامي کال ربیع ثانی 20 او د هندي کال د سو 20 نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو سرحار اسلام آباد پولیسو 20 لاف سران دا نوکرینا برخاست کړی دی سرحار اسلام آباد کې دا لانگ مارچ تپارا قانون نافذ کوونکې ادارې دا سخت او جدید آلاتونه لیس کړی شوی دی دا گلگت بلتستان دا مقامی او سفیرانو چارو مشر امیر مقام ویل دی چې گورنر راج لگول یو خو فیصله نه دا مونږ اخیری حتی نشو رسیدی صوبایي حکومت په خپل فیصله وکړي د سرکاری حج سکیم لاندې دویم قیس وصولې د نن نه شروع کړې شوې دي د سورجو د کمین وروستو یو وار بیا په ملک کې د سرو درو قیمت کې زیاتوالی شوې دي پیښور کې د جوسو ډبې کې شراب خرڅولو پر مهال باندې پولیسو کاروایی کړې ده په جوسو په ډبو کې ټول شراب برامد کړې شوې دي د لکی مروت په تحصیل سرای نورنګ ریډ سټیشن باندې مظاهرچانو ورغلی دي په فیډر باندې زبردستی سره بجلی پرانستې ده پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ شریکوال په کرک کې پړاو کړی دی چې وروستو د کواډ پلور تک هم شروع کړی دی خیبر پختونخوا کې پاتو یونیورسټو کې وایس چانسلرانو دپاره تقرر هم ورکړی شوی دی د کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی په هنګو کې د جمعات چیت کېدو پر مهال باندې د جمعات چت غورځېدلې دی چې لاندې پکې مزدوران گیر شوي دي په زخمی حالات کې ریسکو چارواکو هسپتال ته رسولې دي د خیبر علاقې مختار خیل کې د کورنۍ شخړو له امله یو ورور په بل ورور باندې په چاقو وار کړ دی چې وروستي وژلې دي د خیبر لنډی کوتل کې د ډینګي کیسونو کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي هسپتال کې شل بیډونه خصوصي وارډ قائم کړی شوی دی د موسم علوب خبرون هم دا بلیٹن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي سرخار اسلام آباد پولیسو کې 20 لا افسران د نوکرینا لري کړی شوې دي نوټیفیکیشن تر مخه د افسران مختلف وختونو د پاره په ارزي ډول دا نوکرو د پر اغستې شو کوم لچی په وخت ډول باندې نوکرې د پر وخت هم غزولې شو د لامی تر مخه دغه فارق لري شوې ل افسرانو تعیناتی د اپریل په لومبه نیټه 2023 کې شو وا کوم چې د 2023 د روان کال سپتمبر 3 نیټې پورې ورکړې شو ل افسرانو کې د پولیس ریټایر ایس پی ڈی ایس پی او ایس آئی شامل کړی شو دا مختلف رسنو لخوا پډاګ شوی دا چې پاکستان سرخار اسلام آباد کې د احتجاج نه مخنیوي د پاره قانون نافذ کوونکې ادارې او سخت جدید آلات زی پر زی کړی شوی دي که پاکستان تحریک انصاف غړي رالل نو د پاکستان تحریک انصاف غړو ته به سخت جواب ملاویږي د یو خبری غونډي او د خبری ذراو تر مخه پاډاګه شوې ده چې په خوانو د دوو مقابلو نه ایبسي اهلکارو او نوس پولیس فورس ډېر لوی سبق اغستې دي دا ځل قریبا 8000 نه زیات اهلکار تعینات کړی شوی دي او د دارانو ویل دي که د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو هم غلطه سره په اشر خال اسلام آباد باندې راته وکړو نو دوی به سخت سره جواب ورکولی کیږي بل خو د دې خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف چارواکو ویل دي چې مذاکرات ته لیواله یو مذاکرات کول غواړو که مذاکرات اونشو نو سختې سره به د سرخار اسلام آباد په لور روانیږو دا وفاقی امور گلگت بلتستان او سفیران امیر مقام ویل دی چې خیبر پختونخوا کې د حکومت یو نوم نشتا گورنر راج په سیاسي توګه باندې یو ښه فیصله نه ده موږ نه غواړو چې هری حد ته ورسو زاید خان او سمر بلور سره د خبري غونډې پر مهال امیر مقام ویل دی چې د خیبر پختونخوا اولس بې وارسه او بې بسه لیدل شي دا دې پوائنټ اوټ د پارا ایجنډا باندې کار نه کیږي د خیبر پختونخوا حالات ورځ تر بله خرابیږي موږ نه غواړو چې خیبر پختونخوا کې د روان حکومت مخنیوی شي او گورنر راج ولګولی شي گورنر راج په عین کې موجود دی ول حکومت ته د خپل حکومت د خوالي باندې نظر وکړي ولې کو د وفاقي حکومت د خوا حکم شو نو زر تر دربا گورنر راج لګولی شي د سرکاری حج سکیم لاندې د دویم کیس وصولې د سرکاری حج سکیم لاندې د دویم کیس وصولې د نن نه شروع شوه د
د منصبی چار وزارت ترجمان زیاده کړی دا چې سرکاري خرچ کوونکي دویم کیس تپاره د پنځم نه د اکتوبر شلم نیټې پورې خپل ټول دستاویزات جمع کولی شي. ډومبی میډیکل فټنس سرټیفیکیټ اپلوډ کول لازمی ګرځولی شوی دی. مقرره تاریخ پورې دویم کیس جمع کوونکو باندې با د حج درخواست منسوخ کیږي. درخواست منسوبې حالت کې با جمع شوی واجبات اکاؤنٹس کې واپس جمع کولی کیږي. د سرو زرو د کمی وروستو یو وار بیا په ملک کې د سرو زرو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه ملک یو وار بیا د یو توله سرو زرو قیمت کې معمولی 200 روپے زیاتوالی شوی دی چې وروستو د یو توله سرو زرو قیمت 3,15,500 روپے ټاکل شوی دی. د جوسو په ډبی کې شراب خرڅونکو تنان نیول شوی دی. پولیسو پر وخت کاروای کړی دا. د پولیس کاروای تر مخه جټ روډ باندې یو سٹور کې د کاروای پر مهال دوه ملزمان نیول شوی دی. کوم چې د معروف برانډ او جوس په ډبو کې شراب خرڅولو عمل کې لیدل شوی دی. د پولیسو وینا ده چې کاروای د خفیه اطلاع پر مهال شوی دا. کوم ځای چې د لویش میری سره شراب برامد شوی دی او د جوسو په ډبو کې بندول کېدل. پولیسو دغه ملزمان تنان هم په خپل قبضه کې اخیستی دي. خیبر پختونخوا علاقې سرین اورنګ کې د پیسکو ګریجویشن باندې تیر شپه مظاهر چان ورغلی دی. د پیسکو ترجمان تر مخه ملک وقار خان نومیتن اسلحه نه په سیکورټی ګارډ باندې حمله کړې ده او ګریجویشن کې داخل شوی دی او عملی له دړکی او دمکی هم ورکړې دي او فیډر باندې زبردستی بجلی ان کړې ده. د پیسکو ترجمان وینا ده چې ملک وقار خان دا وکړې ده چې ملک حکمت امیار د زبردستی سره فیډر ان کړې دي او په زبردستی سره الکان الله او نور الکان الله دمکی اهم ورکړی دا. ملک حکمتیار دا ملک پختونیار رور اهم دی. خیبر پختونخوا کې اتو یونیورسيټو کې وایس چانسلر تقرر او تعینات ورکړی شوی دی. دا کوم چې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ خیبر پختونخوا لخوا نوټیفیکیشن اهم جاری شوی دی. په کوم کې چې ډاکټر عبدالجلیل خان خیبر میډیکل یونیورسيټي، ډاکټر محمد نسیم الله سوابی یونیورسيټي او ډاکټر محمد عمران زرغی یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر تعینات کړی شوی دی. ډاکټر محمد حسن الامین سوات یونیورسيټي وایس چانسلر تعینات کړی شوی هم دی. ولی پروفیسر ډاکټر انیلا انور د شهید بنظیر بوټو اومین یونیورسيټي سانسرا ٹھاکلی شویدا. دغه شان پروفیسر ڈاکٹر ادریس یونیورسٹی آف ملکان، ڈاکٹر ساجد راشد احمد یونیورسٹی آف ہریپور او ڈاکٹر اقبال منیر شہید بنظیر اومن یونیورسٹی اپردیر وائس چانسلر ٹھاکلی شویدے. د هنګو ضلع کې د جماعت چت غوردېدو یو پیښه رامنځته شوې ده. په دغه پیښه کې لاندې مزدوران سخت زخمی حالت کې موندل شوي دي. کوم چې پورتو ګواني رسکو چارواکو هسپتال ته رسولي دي. د پولیس دراو وینا ده چې د هنګو په شیروای مسجد سره نږدې د دوباره د بیا رغونې لپاره کار شروع. په کومه پیښه کې چې دوه مزدوران د کار کولو پر مهال باندې د چت لاندې گیر شوي دي. کوم چې سخت زخمیان شوي دي په موقع رسکو چارواکو هسپتال ته رسولي دي. د خیبر علاقې لنډی کوتل مختار خیلو کې د کورونا شخړو له امله مبینه توګه باندې یو رور په بل رور په چاکو باندې وهل کړی دی چې وروستي د زخمي کېدو وروستو بل رور هم وژلې دی. د پیښه د مختار خیل کې د کورونا شخړو له امله رامنځته شوې ده. چېرته چې مشر رور په مبینه توګه باندې پاک شرور باندې په چاکو سره گزارونه کړی دي وروستو دغه رور وژلې شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پارا سریلنکا کرکټ ټیم یو وار بیا پاکستان ته رسیدلې دی. د ادلس کسیزا رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلی ویلې شوی دی. نړیوال چوری سکواډ اته روپاړو په شمول پنځه ټیم منیجمنت افیشلس دسته کې شریک شوی دی. سکواډ بقایا پنځه کلاړي با سبانه ربانی سرخار اسلام آباد ته راورسی. پاکستان او سریلنکا ترمنځ د دشدوریز میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې پورز د اکتوبر په نهم نیټه پینډې کلوبول کیږي. دغه شان د سیریز باقی دواړه میچونه با پینډې کرکټ سټیډیم کې په یولسم او دیارلسم اکتوبر باندې لوبول کیږي. بلخوا د کرکټ زراعو لخوا خبر پډاګه شوی دی چې ایشین
گیم د درش پګشتم کې حصہ اغستو او سلور میډل حاصلولو د پاره پاکستانی ټیم با سبا خپل وطن تراورسي. جراوی خودل دا چې سریلانکا خلاف سیریز د بول د پاره د سکواډ لوبغاړي با سرخار اسلام آباد تراورسي. جراوی دا هم خودل دا چې موجوده کپتان صاحبزاده فرحان با سریلانکا سیریز پر ضد باندې کپتانی برقرار ساتل شي، دا کوم چې د بی سی بی لخوا فیصله هم شوې ده. ولی په ټیم کې با بابر اعظم، شاداب خان، نسیم شاه او فخر زمان هم شامل ولی شي. او چې نظر د موسم پاړه دا محکمہ موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو بنو او نورشو خواسی مو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې ترمه 350 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسی مو کې د حرارت درجه 25 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې ترمه 350 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نن ماښام لس منټه کم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا زهر لس منټه پاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوی الله پامان.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د زیل ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره وستاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشتا وستاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرکوم پنمد هغه لوی رب هغه ذل جلال کم سی بهون کې دی او مهربان دې سلامونه نه غلی احترامات می پزان قبول و منظور کې قدر من اوردون کو سر اور نازوان او تاسو پروگرام اور وی روغ صحت لوی نعمت کم چې پیشکی چې دسه هتم یو میډیکل اسپیټال پتاون سره سه هتم یو میډیکل اسپیټال پټانګ شه تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړی ډخانی غلې سره نزی بالکل خو په حال د کرتلل شي او د ډاکټر یسین خان افریدی سه بنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي قدر من اوردون کو ډاکټر یسین خان افریدی سے روزانہ اسبوی د اتو بجو نو واخلا تر مزګر سلور بجو پوری د مریضانو چیک اپ کی د مریضانو علاج کی نو تاسو بالکل جیرو تلل شی ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ ہا کول شی ڈاکٹر صاحب نا علاج ہا کول شی کچری تاسو تا مختلف امراضی مثلا جڑونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدی نو وسیر ګردے کانه تری کانه پرسٹیٹ ارکون نسا کنت چ مجا رنگوڑا ہوی ایو نو بالکل جی اری خول سره خرو تلل شی د زنانا او مردانا پشی د امراض بی اولادی نو بالکل جی د قسم بیماریانو د پر جی تاسو رتلل شی ډاکټر صاحب نا خپل چیک اپ او علاج کول شی چې کدر من اوریدونکو کچری تاسو سره پښتنه وی او غوډی چې ډاکټر صاحب نا خپل پښتنه وکي د پروګرام دوران کې نو بالکل کال کول شی تاسو په 0331 66 32 231 پدی نمبر باندې بالکل جی تاسو کولای شئ چې کالو کې او کسه پښتنه تاسو لره د ډاکټر صاحب نن بالکل کولای شئ ډاکټر صاحب تاسو لازمان پدی پروګرام کې جواب درکې شي قدرمن اردن کو ددین علاوہ جی کہ تاسو بیا هم پښتن لری دی پروگرام نه بعد کې زم یعنی زنی دیمو شو فند داسې مسلې وی زنی دیمو شو ورونو داسې مسلې وی چې په پروگرام دوران شي د ډاکټر صاحب نه پښتن نه شي کولای نو پروگرام نه بعد کې هم تاسو کولای شي چې ډاکټر صاحب نه پښتن او کې یاد دین علاوہ جی کې لري تاسو د کلینیک پاتن نه لګی چې روان یې صحت او میو میډیکل اسپیټال ته نو بیا هم په دې نمبر باندې کال کولای شي تاسو چې کما ایڈریس یا به تاسو بالکل شي لای شي خاص په دې نمبر چې کال وکي 0331 66 32 231 هم دي تاسو نمبر با اٹینڈ کولای شي نو بالکل دي تاسو ته د کلینیک ایڈریس بشولای شي خاص کلینیک ایڈریس بیا هم سره نوٹ کې هه تاسو لای سر زدرتی آیا تاسو د کلینیک ایڈریس هم سره نوٹ کې ویسه اوب سره چې کوم دي مشو کلینیک یعنی صحت او میو میډیکل اسپیټال چې کوم نمبر ده هه زتی ته ویایو اخو زون سره تاسو نوٹ کې نو بیا هم که څوک دي مشو خفیان دی ورونه کلینیک تر اتل غوړي یاد دینه لو پروگرام کې کال کول غوړي یاد پروگرام نه بعد کې کال کول غوړي نو غوت با سونی پکې سي نو بالکل خپل پین کا پیزون سره روخ لے او دغه نمبر زده تشوان کلینیک پته درشمو اغه زون سره اولی کې نوٹ کې نو چې بیا تاسو ته س مسله نه وي ترغه پوری چې تاسو پین کا پیر خولې یا چې کوم د نمبر نوٹ کوي نو زه به یو د خبرو کې چې نن دې مش ټاپک چې کوم د اغه د په بیول دی باندې خسي یعنی هغه زموږ خیان دی ورونه چې هغه بچی نشتا په کور شه مشومان نشتا بچی یا مشومان یا اولاد د لتلای لو یو غټ لوی نعمت چې یو انسان لای ویر کی یا یو زنان لای ویر کی د مش خور لای ویر کی د مش ورور لویر کی خود چی دی چاپ کور شی مشومان نشتا دا پتا آغو تا لگی چا غو کور سمرا دا سی ویران ویران لگی شی دا سی لگ لگ لگی شی او چکم دا یا دا سی بنجر گوند کور لگی شی نو مشومان دا لطالا دیر لوی نمت دا چا ها مشومان نوی بی اولادی بی آغا بلکل ڈاکٹر سیم یعنی ڈاکٹر یسین خان افریدی سیب سر اخپلا مشورا کولی شی ڈاکٹر سیب انشالا تو سی چیک اپ کوی تو سی چکم الٹرا ساؤنڈ دی آغا بکسی آغی نپس بتاو سو ڈاکٹر سیب یو خوا مشورا در کوی یو خوا علاج بدر کوی خاصی نو دا دین الوازی صرف دانا چا مجھ ہر مریض سے وجی تسی رسائی دی تسی علاج ممکن دا زنی مریضان کا درمان اردن کو دا سی ہوی چا غو بی مری لاسٹیج تا تلیویزی کاغا دا شگر وی کاغا دا کینسر وی یا دا دین الوازی ادروائز آغا نور مریضان وی نو غو بی مری لاسٹ سٹیج تا تلیوی یا دا پرسٹیٹ والا شو یا دا گردے کانے شا ترہ کانے شو نو بیا غو تا ڈاکٹر سی بیو ہمش ورہ داور کے چا گوری اس پا تاسو بی مری یا تاسو کانے دیگی سٹیج تا رسی دلا دا چی دی تسی اپریشن بغیر چکم دا اس علاج نشتا نو بغو تو جی تاسو اپریشن تا لوڑ شے نو تسی دوائی یا میڈی سنما خوالے او کچھری چا والا ممکن وی اغه ته بیا ویای چې تاسو بالکل علاج ته تاسو علاج ممکن دی تاسو خپل علاج وکړي نو د تاسو علاج کېدل شي نو ډاکټر صاحب تاسو یو ها او قیمتي مشوره درکې کم چې دی تاسو صحت ته پر بالکل ټیک وی او صحیح وي نو بالکل راشه د ډاکټر یسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي کدر من اوریدونکو صحت هومیو میډیکل اسپیټال کې ډاکټر صاحب موجود وي چې اوس د موبایل نمبر نوٹ کې او چې کم د صحت هومیو میډیکل اسپیټال چې کم ایڈریس دا غا ځون سره نوٹ کې چې بیا تاسو په کې هتو کې نه موبایل نمبر دے جی 0331 66 32 231 6632231 هم په دې نمبر باندې پروګرام شه کال کولای شي دې پروګرام نه بعد که کال کولای شي او د ډاکټر صاحب د کلینیک ایډریس هم ځون سره نوٹ کړئ صحت هم یو میډیکل اسپیتال کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی زړې د خانې گلې سره نږدې بالکل خو په حد کې رتلل شي ډاکټر صاحب نا خپل چیک اپ هم کولای شي د ډاکټر صاحب نا خپل علاج هم کولای شي چې ورزو بجی او ډاکټر صاحب سره په دې پروګرام شه خبرې ترې کوم د بیا اولادې حوالې سره نو د ټول نو ول ورزو ډاکټر صاحب په پروګرام شه هر کله سړی مو شي وایي ډاکټر صاحب دې تو سړي راځو ته مننه چې تو سروغلې پروګرام شه مر سره برخه واغیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه نزمان بھائی تاسو نه یو جهان مننه چې تاسو ته بل نه رکړه ډیر مننه
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله شی ورس مو څنګه تیر شو ډاکټر صاحب
1: شکر الحمدللہ ورس خو بس مغه د روټین بشانت دي بیمارانو سره مغه مصروفیت نو زمونږ ورس ټول مصروفه د بیمارانو سره تیریږي
0: صحیح ده ماشاءالله سي ډیره چې ته مننه ډاکټر صاحب اره بشو ټایم هر سره لن پاتې شوی دی ځکه چې د مشکل پروګرام د شنو د ټایم ډیر زر زر تیرې شي سي بیا ولده خپل سر به خبره ترې کو کتو سي د ټول ناول د بیا ولدي کوم بیماری دا یا د کوم بیماری ته ویل شي د دې وضاحت لښ کې تاسو وګه هغه نه پسو بیا راشه او دونکو سره د دې وجوهات یا د دې علامات یا د دې تشخیص باندې بیا خبرې وکړي
1: ډیر مننه بیا ولدي یا انفرټیلیټي یا هغه خلک چې هغه بچی نه وي یا بچی نه کیږي نو د ټولو نه اول خو بچی د الله یو غټ یو عظیم نعمت لري او دا هغه خلکو ته یا هغه کسانو ته یا هغه جوړو ته پته لګي چې د اولاد څومره خوږ دی چې د چا وي مغې ته پته لګي چې د چا نه وي مغې ته پته لګي چې دا څومره خوږ دی یا څومره قیمتي دی ولې چې د دنیا روانه په تسلسل باندې دغه شانتې ده چې دنیا په را روانه داسې ده چې نسل دی نسل پاتې کیږي دغه دنیا پی روانه ده خو چې د چا بچی نه وي نو هغه په دې دنیا کې داسې مایوس غونتې ژوند تیری ډېر کم خلک وي چې هغه په هغه حالات کې داسې وي چې هغه حوصله نه بیلي یا مایوس نه وي او زیاتر په دې کې به دا وایو چې بیا اولادي په دې کې د نارینه یا د زنانه د دواړو طرف نه داسې مسلې راځي چې دغه بیا اولادي جوړوي صرف دا نه چې په معاشره کې لکه نارینه ډومیننت دی یا داسې به وایو چې هغه سوپیریر دی نو هغه به صرف ووایو چې دا مسله به په زنانو کې وي لږ به کوګورو په ټوله دنیا کې په پنځو شپږو جوړو کې یو جوړه داسې راځي چې هغه بې اولادې سره مخ وي نو په ټوله دنیا کې ډېر خلک دي چې د هغې سره دغه شانتې دا 16-17% ایوریج غورځېږي او ورسره هم دغه شانتې د زنانو 40% دا مسلې راځي د نارینه هم 40% دا مسلې راځي او هغه 20% داسې مسلې چې په هغې کې نارینه هم د هغې هم څه مسله نه وي د زنانه هم څه مسله نه وي خو د هغې بیا هم بې اولادي بچی الله نه ورکي نو داغي وجم معلومه نه وي هر څه کلیئر وي خو داغي بیا بچی نو دغه شان دي مسلې زیات تر لیدل کیږي کپټول دنیا کې مونږ ګورو د بی اولادې اغه شر یا داغي مقدار نو په ایډلټس چې څومره زیات تر دی لکه مول چې د 15-17-18% پورې داغي دغه شان دي په مختلف ملکونو کې او دا هم داسې نه چې ځینې خلک وي چې یاره دا د اغه خلک چې هغه میډل ایج میډل چې کم لیول دی یا داسې غریبه طبقه وي داغي به د بی اولادي نه اغه د امیر او د غریب د ټولو سره دا مسله پیخیږي په دنیا کې داسې خلک شته چې داغي اولاد نه وي زیاتر کومو ګورو پدې کې مختلف وجه دي خو بی اولادي به داسې وي چې کم یو جوړوي او هغه یو کال تیر کی یو کال هغه تیر کی وداوت اني داسې یوز چاغه کم از کم مختلف طریقې دغه نه علاوه هغه یو کال وخت تیر کی او دغه بچی یا سومیت پیدا نشي نو موږ وایو چې یاره دغه جوړه بی اولاده د اولاد نشته یا سوجه دا ریزنز دي چې دغه د وجه نه د دې اولاد نه کیږي یا بچی الله نه ورکي په زنانو کې د دې مختلف مسلې راځي په نارینو کې مختلف مسلې راځي خو زیات تر د زنانو د پاره هغه داسې دي چې دغه مسلې دا وی چې دغه سیست راځي یا فایبرایډ زیات تر راځي یا دغه هورمونل امبیلنس راځي او په زنانو کې ایج فیکټر هم ډیر اهم دی چې هغه کله د 35 ناوړي نو داغي هغه چانس ډیر زیات هدا پوري داغي کمیږي نو په دی وجه باندې اسلام یا کم از کم زموږ د معاشره داسې د چې په وخت باندې واده کوي چې داغي تر دې هدا پوري رسیږي نو داغي بچی وي. نو د 35 نه چې څومره داغي بیا اوړي داغي بیا اوولیشن چې کوم یو سیستم دی هغه په مزه مزه یا هارمونل سیستم دی هغه په مزه مزه لګ لګ کمزوري کیږي داسې به ورته وي. نو د دې سره زیاتر په نارینه وو کې یا په زنانو دواړو کې دا مسلې لیدل کیږي.
0: صحیح ده. بل ډاکټر صاحب کوم شوق سو نو بیا سړی چې کوم دی اکثره بلیم چې کوم دی هغه په زنانو باندې لګي سي یاره ده اولاد چکم دنه کې زیاده د زنانه نه کې شي نو هغه به بیا خپل طرف ته ډیر کم خلک مخړې چاهیا د په مشکه هم مسله ارتلل شي. نو په دې کې سمره حقیقت ته چاهیا د مسله صرف زنانه وګ کېدل شي کنه د مسله په سړو کې هم رتلل شي صرف زنانه وګ کېدل مسله نه شي.
1: ما خو درته ویل چې نارینه یعنی چې دغه په معاشره کې لګډا مننټ دی زنانو بلیم الزام لگی چی بچی نکی خو ما خو 40% د نارینو د نارینو گور د پاغی کی ډیر مسلې راځي هایډروسیل راځي ویرکوسیل راځي اټروپی راځي یا گزار راځي یا بلاکیج راځي ډیر مسلې د نارینو م راځي دا غیم د هارمونل امبیلنس مسلې راځي لکه څنګه د زنانو نو راځي دغه شانت د نارینه و مرزي نو 40% د نارینه و د 40% د زنانه و د 20% بیا داسې چې داسې جوړی ډیری لیدل کیږي چې هغه بالکل نارینه زنانه بالکل ټیک ټاک وي خدای بیا هم بچی نه کیږي نو هغه ان ایکسپلیند انفرټیلیټی دغه شانت 20% په نارینه زنانه و دوانو کې بیا لیدل کیږي.
0: صحیح ده. ډیر څه ته مننه ډاکټر صاحب خوشی خبرې مو کړلې چې را بشو د دې وجوهات باندې خبرې ترې کو کډر من اوردونکو خبرې ترې تصویر وي د ډاکټر یسین ہانا فریدے سے کم چپ صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کے مریضانو چیک اپ کے حج صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کم سے تنگ بازار کے سکبر تا تنگ بازار یہ جو اکثر دی مش چھ کم مشران دی او دی چھ دا مین بازار ہا سڑے ڈکھانے گلے سر نس دی بالکل جی رتل شی دو ڈاکٹر یسین ہانا فریدے سے من خپل چیک اپ اور علاج کا ولے شی نور مارکیٹ کے دد کلینک تے ہسی نور مارکیٹ مکہ ورت ویلی شو سپر مارکیٹ ورت ورت ویلی شی نور مارکیٹ بالکل جی اتر رتل شی ڈاکٹر سے من خپل چیک اپ اور علاج تو سے کولے شی ڈاکٹر سے برابر شو دے وجوہات تا کم دا وجوہات چھ غی پ بچ بندے بی ولدی بیماری روشی یا پیدوشی یا اولاد نہ پیدو کیشی اغه مین کم کاسی سی یا ریسن سی اس دی شی
1: ډیره مننه. وختي تاسو ویل چې نارینه نه مانی نو ول به د انفرټیلیټی چې کم کاز دي یا کمی وجه دي هغه به د میل نه سٹارټ کوم میل کې عمر ازي اغه دې مدانه وي چې په میل نه دا مسلې نه راځي زیات تر داسې میلز راځي چې دغه بالکل مسلې سخت وي نو پاره کې ځینې مسلې لکه د میل د طرف نه چې راځي پاره کې انفیکشن کې دي شي چې بار بار انفیکشن جراثیم یا کم بیکټیریا دی هغه وی دغه د وژنه کې دي شي.

0: نو اومم دا داغي بیا ولادي بیا جوړېلی شي ولې چې دا لګونتي مزل کوي
1: صحیح
0: ما یو بوک کې کتلی چې کم از کم لکس خپل حرکت کې هغه حرکت چې نه کوي یا کم وي داغې د وجنه مسلې جوړېږي یا د سپرم چې کم یو دی حرکت کم ډیر وي مطلب حرکت کم ډیر وي یا حرکت نشي کولی داغې سره د سپرم بیا هغه شکل چې کم یو دی د سپرم بیا خپل چې کم شکل دی پاغې کې چې یا دو سره وي یا د دې یو داسې ټیل غونتی هغه په صحیح طریقه نه وي هغه شیپ چې کم یو دی هغه ګډوډ وي داغې مارفالوجي چې صحیح نه وي نو داغې د وجنم د نارینه و مسلې جوړېږي داغې سره زیات تر کم ګورو ویریکوسیل یا هایډروسیل دا مسلې ډېرې دي په نارینه و کې چې داغې په ټیسټس کې مسلې راځي چې داغې کم رګونه دي هغه و پړسیږي داغې د وجنه داغې ویریکوسیل جوړ شي هغه کوسل په ډیرو خلکو کې بیا داغې د وجنه داغې د مسلې جوړېږي یا هایډروسیل هغه د هایډروسیل د وجنم د نارینه و زیاتر چې هغه کله الټراساؤنډ کې نو دا ویریکوسیل هایډروسیل یا ایټروپی چې کمی وي تر ډیره حده پورې هغه پاغې کې معلومیږي ځینې خلک داسې وي چې هغه ګزارو خوري داغې د وجنه کېږي یا بار بار انفیکشن وي داغې د وجنه کېږي په هارمونل مسلې په نارینه و زنانو دواړو کې دا افیکټ کوي پاغې کې بې ولادي داغې وجه جوړېږي چې پاغې کې د ټول نه غټ ټیسټوسټیرون دی مطلب کاغه خلق چاغي په مخ باندې پورا ویخته ګیره یا بریت نه وی
1: دلته ورته چر سو سړی وی خوشی ر بریت په رخت نه راخی شي
0: کو سغون تی وای چې دلته ورته ار سو وی زیاتر هغه خلق پاغي کی زیاتر اف اس اچ یا ال هارمونز هغه چې کم زیات وی دغه د وژنې کی ګول چې هارمونل امبیلنس چرشی دغه سره د مشکلات کیږي یا زنی داسې دی چې دغه کی انجری وشي داغې سره دا مشکلات لیدل کېږي انفیکشن لکه ما وختي څنګه ویل یا ابسټرکشن دی داغې د وجې نه چې کم هغه نالې دي سپرم دي هغې کې بلاکې جوشي نو داغې د وجې نه دا مسلې زیات تر لیدل کېږي چې هغه په نارینه کې نور هم داسې مسلې شته ځینې لایف سټایل د وجې نه یا ځینې بیماریانو د وجې نه چې زیات تر کم خلک داسې وي چې هغه سټرس انزایټي کوي دا په هغې کې ډېر فیکټرز دا کاز غټ جوړېږي یا ځینې خلک داسې وي چې هغه په داسې ځایونو کې کار کوي چې پاغه زی ګرم ډیر وي لکه دا بټه شوی یا زیاتر بزنه خلک ورچې دا زرګران دور په غاړه یا ځنې خلک داسې چې هغه د ور په غاړه یا په ډیر ګرم ځای کې کار کوي نو دا غي سره د نارینه چې کم سپرم دی هغه زیاتر مړکیږي نو دا شان مختلف ډیر وجې ځنې خلک ډیر نشي یا سموکینګ کوي دا غي د وجنه پاغي باندې اثرات ورځي نو ډیر وجې دی په نارینه کې
1: ډاکټر صاحب تاسو په چنکې چې کم د وجوهات بینول اکی تاسو یو د خبرو کړه چې ځنې جراسم سلو وي یعنی حرکت چې کوم د غیر ډیر سلو وي آیا چې کم د حرکت سلو وي د دې دا یک امید وي چې آیا د اولاد پیدا شي
0: چې کله کم وي د خپل مقدار نه باقي کې خپل نارمل ویلیو دغه نه کم وی نو دغه بیا مشکلات وی دغه د پاره بیا لکه ما څنګه ویل چې دا وجی دی دغه کې انفیکشن دی یا داسې مختلف وجی دی دغه د وجی نه اغه حرکت چې کم یو دی یا مومنت یا چې کم ډیر ډیر وی دغه د پاره بیا مختلف قسمه علاجونه دی یا طریقه کار دی نو دغه په طریقه باندې اغه بیا خکول وی چې کله اغه خوشی نو انسان په خپل دغه جوګه شي چې هغه ته بیا الله بچی ورکړي
1: صحیح ده یعنی علاج که هو ډاکټر صاحب کېدل شي تاسو ولې علاج وکړي آیا که علاج نه بغیر د کم جراثیم د دې حرکت سلو دي نو آیا د دې په بدل کې اولاد پیدا شو سي آیا کې وسه مسئله نه سي
0: نه هغه خو چې کله یو ځل هغه حرکت وکړي او ایکس ته لاړ شي ایکس ته انټر شي نو خو هغه بیا صحیح شو چې هغه زه ته ځان ورسول نو هغه بیا صحیح دی هغه خو نارمل دی هغه څه مسئله نشته هغه بیا نورې مسلې دي چې هغه په مور پلار کې یا ځینې مسلې وي یا په بچو کې ځینې داسې مسلې د هغې نه بعد پیدا شي یا جینیټیکلی ځینې مسلې نو د هغې د وجې نه هغه مسلې پیدا کېدی شي د دې دا وجه ده چې کوي او یو وي خو چې هغه یو صحیح وي او ځان ورسي نو هغې سره هغه اولاد الله ورکړي
1: صحیح صحیح ده که درمن اردن کو دا ډاکټر صاحب هغه خبرې چې کله بیا ولدي روشي او پسړو شي مسله وي نو هغه د غری سنس کم دی ډاکټر صاحب شو چې کله جراسیم چې کوم دی هغه سلو وي هغه حرکت سلو وي یا د دین لواجی جراسیم کمزور وي یا د دین لواټی سترون چې کوم مسله دغه وشه ولا کم رګونه دي هغه لید شش نشوي هغه خبر هم ډاکټر صاحب وکړل سي دین لوا ډیر مختلف وجه کې دلی شي چې هغه په وجه باندې د بیولدی د سړی د وجه هرت لاله شي چې کله په ایش مسله وي نو هغه د وجه د بیمری رتله لشي صرف دانه چې پدې کې زنانه مبتلا دي بلکې پدې کې سړو چې کوم د خام رولز د اهم پکې وسی نو د دې پر وتا سو پراپر چیک اپ کوي ډاکټر صاحب.

0: ڈاکٹر یسین ہان افریدے سے بنا روسے و صحت قومی میڈیکل اسپتال تک کم سے پٹانگ شی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقعے دیکھت سی ڈاکٹر سے برابر شو وہ فیمل طرف تھا جی یعنی خغا وجوہات اگر فیمل سر تعلق سے تھی آغا سے دی سی
1: ڈیر امانو پر فیملز کی زیادہ تر چکم مشکلات داغی دا وجہ نا انفرٹیلیٹی یا بی اولادی جوڑی گی نو پاگی کی خو زیادہ تر کمونگو گور پی سی او ایس تے چکم یو بیماری دا چی پاگی ہارمونل امبیلنس چی زیادہ تر پا مخ باندی دا دانی را خی جی یا بی اختر را خی جی او رسولے ور سر لی دل کی گی دا ور سر وجہ دا زمان پا دی مرے کی گلینڈز دی چاغه کله دغه سره یو کنډیشن دی هایپوتایرویډیزم هغه جوړ شي دغه د وژنې د مشکلات لیدل کیږي کم فیمیلز کې چې کم اوویلیشنز کې کم ایک جوړیږي دغه په صحیح وخت باندې ریلیز کیږي نه دغه د وژنې د مشکلات زیات تر لیدل کیږي او کله نه کله چې کم دغه کې د ایکس کوالټی دا اغا پسی طریقہ باندھنی ہوئی داغی سر ادا کی گی مسکیرج یا زن دا سنور مسئلی فیلوپین ٹوبس چی داغی دو جن بلاک شی چی پا زنانو کنن سب ادا مسئلی دیری دی زیاد تر اغا کلب زخم بی یا پی ایڈی یا مختلف قسم بیماریانی پاگی کی انٹی بیوٹک اغا استعمال کی ناغا ٹوبس بیا بلاکی گی دا مختلف بیماریانو دو جن یا پلوک انفیکشن وی داغی دو جن زیاد تر یو ٹی آئی وی ادا سنور نور مسئلے وی داغی د وژن دا مشکلات لیدل کیږي زیات تر کم چې یوټرائنز چې کم یو بچی دانې به ورته وي داغي ابنارملټیز راشي پاغي کې فایبرایډز چې کله ډیر غټی شي رسولې غټی شي داغي د وژن دا مشکلات لیدل کیږي یا کپزننو کې وګورو نو تاغیم داسی د هارمونل امبیلنس چې کله راشي یا هارمون امبیلنس چې زنانه غټ ډیر شي یا داغي سره داغي هغه هارت فلشز ګرمي ډیره کی یا مخ باندې ویخته ور سره روان شي یا بیماری ډیره بیٹھے مرز یا بیماری داسي وی چاغه تر ډیر وخت پورې دو میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې پورې داغي خپل منتلی چې کم یو سایکل دی یا پیریډز دی منسز دی هغه تر ډیر وخت پورې ورک یا غیب نو داغي د وژن داغي ډیر مسلې راتلی شي داغي سره داغي تړلې چې کم زیات تر لکه څنګه بناري نو کې ټینشن انزایټي هغه ټول هارمونل امبیلنس جوړین نو شانتی په زنانو کې په غی کې هغه افیکټ غورځي او داغي د وژنې داغي د مشکلات لیدل کیږي
0: سید ابل الله ډاکټر سیو لکسنګ ته خبرو کړل چې نو قدر من اوردون کو کم سم غوین دي چې اکثر په مخ باندې وشته هر شي خاص نو کم ډاکټر سیو په خبرو کې دا خبرو کړل چې کله د هورمون چینجز وجه باندې ډاکټر سیو په مخ باندې وشته راشي نو هغه به مختلف کریمانو په وجه باندې غل لري کول غوړي بلکې هغه به چې کم د دوی مسله وي هغه نمونه مو وي او ته بس وي ډاکټر سیو
1: ډیر خې مسلې ته اشاره وکړه چې ځنې خلک داسې وي چې داغي نه زنانه داسې وي چې داغي په مخ باندې ویخته راشي لکه د قدرت کارته وګوري چې کله د سړی په مخ باندې ویخته نه وي نو هغه بیا داسې هغه د نیچر مطابق هغه مونږ ته لږ بد غونتې لګي ولې چې د سړی په مخ باندې ویخته نشته دغه شان د زنانه په مخ باندې چې ویخته راشي بیا هغه بد لګي نو هغه د هارمون مسله وي چې داغي د وجې نه دا مشکلات لیدل کیږي او دغه شان زنانه بیا اکثر له ځینې ځایونو ته لاړ شي هغه د مخ دپاره کریم واخلي او هغه کریم سره یا نور هم زیات شي یا سکن هم خراب شي او دا مسلې د دې هغه خو د دې چې تر کومه پورې دننه چې کوم په بدن کې مسله ده هارمون ګډوډ شوي دي تر کومه پورې هغه نوی ټیک شوی دغه مسلې باندې دغه بلیچ به لګي یا کریم به لګي یا مختلف قسمه علاجونه به کوي خو د ټولو نه هم خبره ده چې دغه هارمونز کله نارمل طرف ته راشي نو دغه به بیا اولادې ختمي ګو دغه د مخ ویخته یا دانی یا دا مسلې چې کومې دي هغه به مر سره ختمي
0: صحیح ده ډاکټر صاحب دغه مسله چې کومه ده چې موږ په بیا اولادې باندې خبرې کوو دوی درې خبرو په دې باندې هم کو نو نن څه ډېر زیات ده نو هغه د مش چې اکثر چې کوم خويند دي ډاکټر سی بغیر په مخ باندې ډیر زیات ستر ستر وشتان راشي نو هغه به زموږ خويند سو کې چې پایم دي هغه بلیچ ولګي په کم کې چې تیزاب یا تیزاب سره سو شغه مخ وشتان خړ شي چې کله خړ شي بیا هغه چوم نه کنه چې سړی سی په وضاحت سره نه وي ته کتلی بیا هغه شو کې نه ده چې بلیچ په ولګي تیزاب شي تیزاب ځان سره هغه شي خړ کې سي نو دغه مسله زیاتره چې کوم زموږ خويند دي هر دویم خور کې هر دویم خور کې دغه مسله چې کوم نشته ده او دغه مسله سره کم دغه فیس کې شي نو هغه ته څه کول پکار دی، خپل ټریټمنټ کول پکار دی، دوی خپل سره تاسو لږ مشوره ورکې سي.
1: ډیر مننه په دې حالاتو کې چې د کوم خلکو دا ویږي ته په وخت باندې پکار دی چې کم اس کم ډاکټر ته لاړ شي یا فیمیل ډاکټر ته لاړ شي، دا غوینه مشوره واخلي، او په وخت باندې غوی د پر الټراساوند پکار دی یا هورمون چې کوم مسلې دي هغه کتل پکار دی چې دا غزینه معلوم شي چې آیا دا مسله د دغه زینه د په کوم ځای کې فرق دی، او دا غوی په وخت باندې علاج وکي. په ځینې حالاتو کې بیا د داسې مسلې را شي چې پاغي کې بیا کله نه کله دا غوی هغه علاج کول تر ډیره حد پورې مشکل شي. دا ډیره یو پیچیده غوندې مسله ده، د زنانو د مخ ویښته دا وخت طلب ده او ډیر د صبر علاج ده، د زیات تر زنانه بیا مایوس هم شي. نو د دې د وجه نه بیا ولادین د ډیرو زنانو جوړیږي او ورسره مشکلات هم جوړي، یو سوچ فکر انزایټی سره مخ وي چې ولې د زنانه مخ بغیر ویښته او د نارینه مخ، نو دغه خلک بیا د دې مشکلاتو سره مخ وي. هغه په دې باندې بیا مختلف قسمه کریمونه یا مختلف قسمه علاجونه یا مختلف قسمه سیرمونه هغه لګین، نو دغه سره دغه هغه تاوانم کیږي چې د پیسوم کې ګودل ته د سکین سلوی، او بیا د فیس کین چې کم یو دی د مخ چې کم سرمنده ناغه کله نه کله داغي سره خراب شي، نو داغي یو مسلې د وژنه بل مسله جوړ شي.
0: صحیح ده، ډیر زیاته مننه زی ډاکټر صاحب، خوشاله اوسې شه. اوردونکو تاسو خبره ترې اور وې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې بیا ولدې خولې سره تاسو اگہی درکې پوی درکې کې چیرې پروګرام شي تاسو هم پښتنه لاره سي، نو بالکل کولای شي چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکې په 0331 66 32 231 0331 66 32 231، او د دین لوکه د کلینیک ویزیت کول غوړي، نو بالکل چیرې تللی شي سي هتوم یو میډیکل اسپیټال ته کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې ته سړی د خانه غلې سره نزی بالکل خپخه هلته کې هانت لشي، او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي سي. سو بالکل ډاکټر صاحب را بشو د دې چې کم علامات دي، یعنی د بی اولادې چې کم علامات دي، نو هغه کم کم علامات دي، کم من علامات دي څه څه دي چې
1: ډیر مننه په نارینه کې خپل دي، په زنانو کې بیا داغي خپل دي. که زیات تر موږ د علاماتو طرف ته لاړ شو یا په علاماتو باندې نظر واچو چې داغي علامات کم کم لیدل کیږي، خو زیات تر کوم په یو خدا د چې داغي بچینی وي د ټولو نه یو ښکارا علامات هغه دي. په زنانو کې که زیات تر موږ ګورو داغي ارېګولر پیریډز دي، مطلب هغه خپل پیریډز میاستنه هغه بیٹھے مرزي کله 10 دن بعد کله 15 دن بعد بیٹھے م بیٹھے مرزي دا یو علامت دغه د وژنه به داغي بیا ولادي ورسره یا پیریډز بیخي کم راتلل یا بیخي تر ډیر وخت پورې ورکیدل، درې میاشتې سلور میاشتې پنځه میاشتې دغه شانتې دغې چې کم هغې ته ایمینوریا وي هغه ورکیدل د هغې د وجې نه دا کیږي. زیات تر د رسولو د وجې نه یا رسولې یا پیلویک پین چې کم د پیلویک ریجن دی په دې کې درد کېدل، هغه درد کله نه کله ډیر شدید هم وي د هغې د وجې نه دروندوالی غونته کوي دا ورسره کیږي، یا په مخ باندې ویخته کېدل یا په نور بدن باندې ویخته ډیریدل د نارمل نه زیاتېدل په مخ باندې، نو دا هم دغه علامات چې یاره دغه بیا ولادي به وي. ورسره کوم ګور مخ باندې ډیر دانې یا ځوانه کې یا اکنی پمپلز هغه کېدل داغي سرم دا یو علامات چې یاره دا د بیا ولادي طرف ته تل یاد دی به بیا ولادي ورسره، او نور داسې وی چې ځنې ابنارمل بلیڈنگ زراضی وین راضی داغی د وجه نه هم دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي. که پنارینو کې وګورو نو پنارینو کې لکه څنګه د سپرم کاونټ دی هغه کم وي ورسره، یا ټیسټیز سمال وي د خپل سایز نه اټروپی شي وي داغی د وجه نه کیږي، په ټیسټیز کې سویلنګ وي یا ډیر پین کیږي داغی د وجه نه کیږي، لو لیبیډو ډیزایرز کم وی داغي د وژنه کیږي، نور داسې مسلې چې هارمونل سیمټم پاغي کې شو کیږي داغي د وژنه هم دا کیږي، او اندغه شان د لکه څنګه په زنانو کې په مخ باندې ویخته زیاتېدل یا ویخته کېدل اغا د بی اولاد وجه کیږي، نو په نارینه کې بیا په مخ باندې ویخته کم یا بیخی نه چې ویختنی نو دغه د وژنه بی اولادی کې دغه شان علامات زیات تر په نارینه زنانو کې چې هغه کم غړ غړ دي د وخت د کمی د وژنه غم راوښته نه غل لیدل کیږي.
0: صحیح ده سي، ډېر مننه د دې سره سره ډاکټر صاحب کد دې علاج مش خبرې ترې وکړي چې آیا د دې علاج کوم د هغه تاسو را شتي او کنه، په هومیوپاتي کې د دې علاج شتي او کنه یا ممکن دی او کنه، بیا په څومره ټایم کې د علاج کوم د کنه کېدلی شي او د یو بیولدې ولا مریض ټکېدلی شي؟
1: ډېر مننه، علاج خو چې کله هومپیتک ترازی هغه خستړی شوی
0: جی سی
1: الله کابل اورزم داسې بوي چې خو فارماسیست یو راغلی غوول چې سو ناغه ما استعمال کړی بسوس ما سره په هغه طرف باندې اپشن ختم شوی دی خودی طرف ته راغلم نو داسې ډیر پیشنټس دي چې هغه راځي د خو علاجونه دي څوک حکمت طرف ته ځي څوک هومپیتک طرف ته ځي څوک لوپیتک طرف ته ځي او څوک پکې مختلف قسمه چاغي خپل مایند سیټ دي څوک پکې دمونه کوي نو د هر چا خپل یو مایند سیټ دي خو هومپیتک د میل فیمیل د دوانو چې مسله وي دغه کاز ګوري دغه سایکی ګوري چې یاره دا وجه څه ده په دې کې څه خوف دي څه یاره ده هغه کاز چکم روټ کاز دغه معلومو دغه نه بعد به موږ هغه ته بیا دوی ورکو او زموږ په هومپیتک طریقې علاج کې چکم دوی د نو پاغي کې بیا دا یو فایده د ټولو نه ډیره ده چې هغه بدن ته نور څه توان نه ورکي که یو مسلې ته ورکې نو مغه یو مسله خکې په نورو ارګن باندې یا په نور بدن باندې هغه غشانتي اثرات نه غورځي نو زیات تر دغه یو مسله پکې ده چې هغه توان نه ورکي او فایده ورکي او هغه ډیرو خلکو ته الله د هومپیتک په طریقې علاج سره بچي ورکړي دي نو د دې نه ډیر خلک مطمئن هم دي او نور دا خو موږ وختي ویل چې 20% داسې کپلز دي داسې جوړې دي چې دا غي څه مسله نه وي غي الله اولاد نه ورکوي نو چې چا کې مسله وي یا ځنې خلک داسې وي چې هغه چې کوم علاج دي یا ټریټمنټ دي هغه پوره طریقه باندې صحیح سر ته ونه رسي یا پنیمه کې پری دي یا پاغې کې کله کوي کله نه کوي نو دا غي د وژن هم د ځنې خلکو مسله وي خو چې تاسو کومه خبره چې هومپیتک تر څومره حد پورې مفید دي نو الحمدلله تر ډیره حد پورې هومپیتک په دې کې خپل رول او کردار ادا کوي چې هغه د کوم خلکو بچینی وي د هومپیتک طریقې علاج سره اغیله الله ډیر له بچي ورکړي دي او نورم د شانتي روزانه روزانه چې کوم د هومپیتک ډاکټرانو ته خلک زی نو اغی ته الله بچي ورکړي او مونګورو مونګوینو په خپل هم دلته راځي چې دا غي کم اس کم سپرم سپوره کیږي یا بچي الله ورکي
0: صحیح ده سي ډیر مننه اوردونکو که تاسو کال کول غواړئ نو بالکل جوس کال کولای شئ په 0331 66 32 231 ویسلامي سره دي که تاسو دې موږ شو پټیسال نمبر باندې ها کال کول غوړې نو بالکل چی دې موږ پټیسال نمبر باندې ها تاسو کال کولای شئ 0963511488 چې اکثر د نت ورک مسله وي نو تاسو بالکل دې موږ پټیسال نمبر څخه راخو خو ساي شيخه چې 0963511488 باندې بالکل کال کولای شئ که څه پښتنه لره ډاکټر صاحب نو نو بالکل جی ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې نو کولای شئ چې کوم د تاسو ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه اوکې سي او ډاکټر صاحب برابر شو د دین لواجی د بی اولادین مونږ سننګ ځان بچ کولای شو یعنی هغه خلکو ته به تاسو سم مشوره ورکوي چې هغه د بی اولادین ځان بچ کی سي
1: ډیره مننه ادا سي ځنی مسلې وی چې دغه د وجنه بی اولادی جوړیږي یا پاغي کې هغه مسله جوړول شي نو پاغي کې زیاتر خوځنی مسلې داسې دي چې کم از کم پناري نو زنانو کې چې کلم بکټیریل انفیکشن کی یا نور داسې انفیکشن کی چې هغه لکه ګونوریا شو یا کلیمیډیا شو دغه شان دي بيماریاں په وخت باندې علاج کول پکار دي ډاکټر ته تک پکار دي ولی چې داغي د وجنه د بی اولادې وجه جوړې دي شي هم دغه شان دي په زنانو کې چې کله فیلوپین ټیوبز ته تاوان ورسیږي بنچي یا پی ای ډی راشي چې پلویک انفلیمیټری ډیزیز هغه ته موږ وایو داغي د وجنه هم دغه مسلې کې دي شنو زنانو تم پکار دي چې کم از کم هغه د خپل ځان او د صحت خیال ساتي چې دغه دی طرف ته بیا لاړ نشي ولی چې دا یو نارمل مسلې وي زنانه دغه لپاره د دردونو ګولې یا داسې دومره الګ انټي بایوټیک خو دغه سره لږ خشي هغه مسله ختم نشي نغي بیا وي چې زه ټیک شم زیات تر چې کم زم په دې معاشره کې لږ ډیر شوی دی زیات تر سموکینګ یا ځنی مسلې دغه د وجنه په دې باندې اثر غورځيږي چې هغه کم سپرمز دي دغه په کاونټ کې په شیپ باندې اثر غورځيږي او دغه کوالټي ورسره د سپرم کوالټي ورسره کمزوري کیږي نو په کار د چې کم اس کم دغه نه اجتناب وکړل شي ورسره وزن د ټولو نه ضروری دی چې هغه نارمل وساتل شي د اوبیسټی نه بچي زیات تر ډیر غټ انسان دی خاص کر په زنانو کې چې کله هغه زنانه وزن ډیر زیات شي په نارینه کې دا مسله جوړي خو په زنانو کې ډیر زیات تر بیا د مشکلات پیدا کوي او په زنانو کې بیا دغه د وزن چې کم دغه سایکل دی هغه ګډوډیږي په نارینه کې چې کم دغه زیات تر سپرم پروډکشن دی پاغي کې کمی راتلی شي نو دغه د وزن خوراک احتیاط کول پکار دی چې کم از کم هغه خوراک موږ کو چې هغه زموږ د بدن لپاره فایده نه کوي زموږ د بدن لپاره فایده کوي په نسبت د دې چې زیاتر کم موږ ګورو نن سبا هر داسې خوراکونه دي یا دومره ګرم دي چې زیاتر چیپس برګر یا دا ځینې غوښې ډېر کم خلک خوري نو د هغې مخکې وخت کې یو کس به و چې هغه به په 12-13 کې هغه خپل پیوبرټي یا بلوغت ته رسېدو هغه نن سبا تر ډېره حده پورې ډیر مخکې شوي دي. وجه دا ده چې زمونږ خوراکونه دي هغه ډیر تیز دي، د هغې د وجه نه دا مشکلات لیدل کېږي. سبزیانې یا میوې یا دالونه دا زیات تر ډیر کم خلک استعمالوي یا نه خوښوي، نو د هغې د وجه نه هغه یا په بدن کې کله ناکله د نیوټرنس کمی راشي، د فولیټس یا د آیرن یا ویټامین ډي یا ویټامین بی 12 دا کمی راشي، د هغې د وجه نه هم دا مشوره دا مشکلات لیدل کېږي. نو زیاتره د زنانو د پاره چې کله هغې پی سی یو ایس چې کومه مسله راشي، د هغې یا د پی ای ډي راشي یا د رسولو راشي، او خاص کر د چا رسوله چې د کومو زنانو وي، نو زیاتره که ډېرې غټې نه وي یا د اپریشن نه مخکې چې چېرته هم د هغې سره هومپیتک ډاکټر وي هغې ته دې ورشي د هغې نه دې علاج وکړي. ډېر داسې خلک دي چې هغه د اپریشنو نه یا ډېرې زنانه داسې چې هغه د اپریشنو نه الله بچ کړي وي، د هغې رسوله د هومپیتک طریقه علاج سره الله ختم کړي. نو دا به زه یو مشوره ووایم چې کم از کم د اپریشن نه مخکې دي هومپیتک ته یو تکړه ښه هومپیتک ته دې لاړ شي او د هغې سره دې مشوره وکړي چې یاره د دې لپاره زه علاج وکړم که زه اپریشن وکړم. که هغه د اپریشن وي نو هغه به ورته وي چې یاره ته اپریشن وکړه، که هغه د اپریشن نه وي نو زیات تر حالاتو کې هغه الله ښه کوي هغه د علاج سره ختمیږي. زیاتر په نارینهو کې چې کله ویریکوسیل یا هایډروسیل راشي نو د هغې ډاکټر ته تک پکار دی، په هغې کې بیا شرم نه دی کول پکار، د هغې علاج کول پکار دی. په ډېرو ځینو کې هغه د اپریشن سره ښه کیږي، په ډېرو ځینو کې هغه پخپله د دوای سره ښه شي یا لږ غوندې مسله وي نو هغه کلیر شي، خو علاج کول پکار دی، ډاکټر ته ځان ښودل پکار دی. هارمونل مسلې چې راشي که هغه په نارینهو کې وي که هغه په زنانهو کې وي هغه معلومول پکار وي، هغه ټیسټونه کول پکار دي، په هغې باندې لږ غوندې داسې خرچه راځي، خو چې یو ځل معلومه شي بیا د هغه علاج څه مسله نه جوړوي. نو پکار ده چې کم از کم په وخت باندې علاج وشي، تشخیص وشي، نو د هغې نه بعد هغه اسانه شي چې دا بیماری علاج بیا اسان شي.
0: ٹھیک دے جی، ڈیر زیادہ من نا ڈاکٹر صاحب اردن کے ہم کال کے جو ہم داوردن کو کال بہ ہم زان سر شمیر کو کسے پشتن لری جی چغاو کی 0331-66-32-231 کم چی دی مشکل نک نمبر دے بدی مندی بالکل کال کولے شی او ددی سر سر اج کم دی مش ریڈیو نمبر دے 0963-511-488 پہ ہم نہ کال کولے شی اسی کسے پشتن لری دے ڈاکٹر صاحب نا نو ڈاکٹر صاحب بتاو سوال سیمن پتی پروگرام سے جواب دیر کے 0963-511-488 پہ دیہاں کال کولے شے او دو کلینک چے کم نمبر دے 0331-66-32-231 پہ دیجے نمبر ہاں تسو بلکل جی کولے شے چکارو کے او ڈاکٹر سے منا خپلا پشتنا تاسو کولے شے اسی کدر منا اردن کو ڈاکٹر سے تا کلینک تا ہمارا تلے شے کلینک کے ہم ڈاکٹر سے منا او پی ڈی چیک اپ کولے شے ڈاکٹر سے روزانہ موجود بھی سبوئی دو اتو پہ جنو واخلہ تر مزیگر سلو رو بجو پری موجود بھی پا صحت ہم یو میڈیکل اسپتال کیا تارا شے ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ کولے شے ڈاکٹر سے منا خپل علاج کولے شے اسی بالکل جی تاسو کالس با بالکل مشاخلو پروگرام شے بے شاملو او کسا پشتا نوی در ڈاکٹر سے منا نو بالکل اہم کولے شے ڈاکٹر سے براب شو سو اسی میں سار اغلی دیزا میں آخم شامل کو اسلام علیکم ڈاکٹر سے ماں نما فرمان دے جنڈو لے نہیں ما جی ماں دا خارش تو بیماری دا په بدن دانی وی اغه دانی خر وقت خارخت کوي او دانی زهن هم کوي او وینی هم کوي نو مختلف زین کې دی چې ما علاج کړی دی خو سو فرق نه دی شوی دا سو وجه کېدل شي
1: ډیر مننه د سرمنې یا د خارخ ډېری بیماریان لري چې هغه ونه کتل شي نو د هغې سره زیات تر دته پکار دی چې په خارخ باندې سرمن باندې خارخت راځي د هغې سره وینه ځي نو هغې سره خو ډېرې مسلې دي ډېر مشکلات دي د الرجي د وجې نه کېدای شي ځینې خلکو داسې وي چې په هغې باندې ځینې صابون یا شیمپو هغه په صحیح طریقه باندې نه راځي د هغې د وجې نه دا مشکلات یا لیدل کېږي زیاتر د بار بار د هغه د ګرولو سره هغه سرمن خرابېږي یا زیاتر د هغې نه وینه ځي اگزیما کېدای شي چې د هغې سره نن سبا لکه خشکی دا یا سرمن باندې خشکی یا سوروالی دا غی سره دا مشکلات لیدل کیږي نو قتل پکار دی د سکیبز مسلې دی دا غی سره کیدې شي نو دا به قتل غواړي سکن انفیکشنز دی چې هغه مسله څه ده هغه کنډیشن کمی دی او دا بیا چې ډیر علاج مې کړی د ډیر وخت نه دی هغه څه میسج کې لیکلي چې څومره وخت نه دی یا
0: وخت نه دی لیکلی
1: وخت نو پکار ده چې کم از کم دا یو صحیح ځای ته لاړ شي او پراپر علاج وکړي د سرمنې بیماریانې داسې چې دا لږې بیا په حل کېدو کې مشکل وي نو پکار ده چې دی په وخت باندې علاج وکړي د نورو سرمنو مسلو سره په مخ نه شي که بیا هم داسې مشکلات وي نو بیا کلینیک ته راتلی شي هغې ته به علاج ورکړو امید د الله دی چې الله به ښه کړي.
0: صحیح ده. بل مسیج راغلی، السلام علیکم.

0: کوم بای د خېټي د کومولو طریقه کې ډاکټر سیمش دره وشوي
1: د سشي طریقه
0: د خېټي سي
1: د خېټي کومولو طریقه خو ایکسرسایز دی په خوراک احتیاط کول پکار دی خواګه یا ډیر غوړ اغه استعمالول کم پکار دی او بیا میل دی فیمیل دی ایج سمره دی دم میټرز کوي چې داغي جنټیکلی خداغي مسلې نشته دی نو اغه به قتل غواړي چې آیا د دې وجه سره د نغه لګ دا حل طلب مسلې دی چې کله ناکل وزن کمول هر سړی وي چې مات داسې دوی راک چې زما خېټه یا بدن وزن کم شي خو زه پکې په خپل سیسه نه خلم نه په خوراک کې چې لګونتي پرېز کوم او نه ایکسرسایز کوم هر یو کس چې صرف په دوای باندې کم شي او داسې دوی به ډیره کم یا نه بوي چې هغه د انسان وزن بغیر د خوراک نه بغیر د پرېز نه د ډایټ نه او د ایکسرسایز نه بغیر د چا وزن کم کی
0: صحیح دی بل مصر غلی السلام علیکم ډاکټر صاحب زو عرفان یو د ونه نسی د مو بای دا چار سال یې وشول د هغه جراثیم نه ملی میشي هومیوپیتک شي علاج دی او کنه عمر یې 22 سال ده سی
1: 22 سال ده نو دغه څه شي دی
0: و چې جراثیم نه معلومی شي
1: جراثیم نه معلومی ګوز د جراثیم کم یو د سپرم تنه مطلب دی که په بدن کې څه جراثیم دی تبه کیږي څه مسله
0: نو خیال د غسپم ول جراثیم به دې کې به ولدی باندې مشه
1: به ولدی باندې ناغه به دغه ټیسټونه چې وکتل شي دغه نه بعد به پوره پته لګي چې آیا د په ټیسټونه کې په کم ځکه د سپرم څه مسله لکه پاغي کې ډیر مسلې دي یا الټرا ساوند کې دغه پته لګي یا هورمونل چې کوم مسلې دي ناغه به کتل غواړي دغه نه بعد به بیا غي تویل کیږي چې یره د څه مسله کوسی یو سپیسیفک سویل نو بیا به موږ ورته وی چې سپرم نه معلومیږي بس هغه بیا په دې یو خبره باندې ټوله کیسه ور ختمه کړه چې نه معلومیږي یا نشته دی نغه به قتل غواړي
0: سید یعنی کم د دې علاجونه کړي چې څونه کړي دا بروړل غواړي او ډاکټر سی به وکسي نو دین له واده مریض راولې نو هغه نه پس ډاکټر سی په دې باندې تاسو یو مشوره در کې سید چې نو به تر به د مریض کلینیک تر ولې ډاکټر سی به ویني او ډاکټر سی به د سره چې کم دا خبره تل وکړي نو بیا به نه پته بعد پته ولګي شي چې کم الټرا ساوند دي کم ټیسټونه تاسو کړي نو به ډاکټر سی چې کی نو بیا تاسو ډاکټر سی یو مشوره در کول شي او ډاکټر سی ټایم هر سره په ختم کې دوه یو 15 منټه سره پاتې دي په هره کې به خلکو ته آج کم زم گوردون کی دیاغو تا دا روخ سی خط پر سا مشورہ ورکوئی سا روخ سی خط پر سا خط من سی خط پر سا مشورہ بتا سو ورکوئی سی
1: دیر منن زما پا مشورہ کی با در طولو نخ خبر داوی چی کم از کم خوراک دی متوازن کی
0: جی جی جی
1: چی کم نن سبا گرم خوراکو ندی یا غوخی ډیر یا برګری یا چپس هغه دی د ټولو نه زیاته خبره د ټینشن نه دی زیاتو ساتي ځانو ساتي ډیر مسلې د ټینشن انزایټی یا د ذهنی دباو د وجنه اعظم په بدن کې مونږ ته پته نه لګي خو هغه خپل حل چل یا خپل رانی شروع کړ خوب د ټولو نه زیات ضروری دی چې هغه پوره شي او ګنټي اته ګنټي خو پراپر خوب وکړل شي دا غي سره زموږ بدن ریلیکس شي په آرام شي ور سره زیات تر کم از کم د نشو نه ځان ساتل پکار دی چې مختلف قسمه نشی دی اغا ندی کول پکار ورزش ډیر ضروری دی نارینه زنانو په دوانو ته چې هغه په صحیح طریقه باندې ورزش وکړي زیات تر په یو ځای باندې ځنې ډیوټین یا کارونه داسې چې هغې سره د ورزش موقع نه ملاویږي نو هغه د کم از کم داسې 30 منټ 40 منټ د خپل ورزش دپاره د خپل بدن دپاره د خپل صحت دپاره چې د هغې سره د جسمانی وي یا چې کم ټول مسلې د هغې سره به هغه کمیږي خواږه دي زیات تر هغه خلک چې هغه د 30-35 یا د هغې وزن زیات وي زیات تر د ډیر خواږه استعمالول یا ډیر مالګه استعمالول چې زیات او د ټول نه زیات کاربونیټډ ډرینکس چې کم یو دي هغه د کم کی یا دغه نس کی یا دغه بیخی بند کی نو دغه سره به زیات تر بیجا ورتین کې سوچونه فکرونه هغه د نه کې نو ان شاء الله زموږ جون به تر ډیره حد پورې پارام شي خو به شو زموږ صحت به یو خو بدن یو خو صحت به موږ لرو
0: صحیح دا ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو درته د ټایمر کول مې یو جهان مننه سي
1: ډیر مننه تاسو نه او د کالرز نه یا د غوړیدونکو نه چاغي مو سره خپل مسلې شریکې کړې ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
0: مننه سي خوشاله اوسې شي کډر من اوردون کو تاسو خبرې تر اوریدي چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې دوستو معلومات درکول نن د بیا ولدي خولې سره سي امید لرم چې مو اوردون کو بالکل پوپې شي او د ډاکټر صاحب خبرونه بسنه سو هغه پیدا ہو خوشوینو بالکل کچری بیا ہن تو سدا سی بیماری وینو بالکل ویسٹ ہو کے دو صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال او دو ڈاکٹر یسین ہن افریدے سے نتو سے خپل علاج خان کول شی ڈاکٹر یسین ہن افریدے سے موجود وی پو صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کے کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑے ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خوب حالت کی جتو سے ضرورت لے شی ڈاکٹر سے خپل چیک اپ کول شی خپل علاج کول شی د نور معلومات تو پر بیا ہن دی پروگرام نہ بعد کے تو سے کال کول شی کے ڈاکٹر سے نہ پوچھنا لارے سی نو بالکل کال کول شی پو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 من بیا ہن تو سے کال کول شی او دا ڈاکٹر صاحب سره خپل مشوره تو سے کول شی سی قدر من اوردون کو ڈاکٹر صاحب کلینک سحر اتوب جن وهله تر مزیګر سلور بجو پوری اوپن می د مریضانو پی ٹی کوي سی سو ټایم سره ختم شو چرته و سی حادو سی آباد و سی خپل ور نازمان په دواګانو کې استه د لوی الله پامان او بخیر ټایم په خیر

0: د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردي کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jean Rang Aman.
0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: زه حاجی عبدالمالک خبرې کوم د تغبی نه او یو ورځ د الټو نه راکوزیدم چې خپکې مې څه چل رالی بیا تې ګرځېدی نه شوم نو ما په ریډو باندې د ایش مایل صفت اورېدلی ته په خدای یقین وکړه چې دوه شپې مې یوز کړه ټیک ټاک. زه عالیه
4: خبرې کوم د خپل کور نه. ما ایشما بیوٹی کریم استعمال کری. ما تا ډیر خری جلسا کری. زما مخی ډیر صفا کری. زما خوری استعمال لگی هغه تا ډیر ریزلت ورکړي. او ایشما هر ولایل زمون کور کې استعمال لگی. زما د امی خو خو دې د لاسو ورځ مور مالش کرا ته هر ما خوتن نو سغه ماشاءالله. او زما ورور به وخت سپین یو ورځ دل عمر کم دې کنه هغه استعمال کړی دی هغه ماشاءالله ډیر خری جلسا ورکړي. دې ټول ته دا وایم ایشما بیوٹی کریم دې ضرور

0: الله بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل توانسیب نه زما ویښتار ډېر زیات خرابې ډېر زیات به غورځېدل چې ما کله اسما آیل استعمال کړل ماله ډېر زیات ښایسته ریزلټ راکړو ما د دنیا تیل آیل استعمال کړی ماله هېڅ سم ریزلټ نه و راکړی چې ما کله آیل استعمال کړل رامې وړل په څوارلس دکانو کښې زما خپل تپوس وکړو لاړم شاپنګ لا چې کله مې بای ډېر سړی شو هغې نه کړم د زه په خپله هغسې لاړم مال آئل ملاو شل زه ډېر زیات ځنې مطمئنه یم زما ډېر زیات ویښته خراب وي هغه نه بعد زما لاس ډېر زیات خراب و زه ما له اپریشن ډاکټرانو لیکلی وو چې کله ما آئل استعمال کړل هغه مې سهار او ماښام ملش کړو انشاءالله الله تعالی هغه ما لاس لا ډېره زیاته شفا راکړه او زما کزن مخ ډېر زیات خراب و هغه ډېره زیاته نن سبا د کریم نه مطمئنه ده اتوار پرې زمونږ واده دی هغې وویل چې زه به څنګه ښایسته شم ایش نو بیوټي کریم یې ځان له راوړل په بارہ دن دس دن کښې دې له ښایسته ریزلټ ورکړو

خاجي نلګ باندې وسور کې وي ها سپیشلی دا کالران سیدا خامخا چې کوم دین انسان راشي جان په جانو کې سلام دوه کې نو غینه پس بیا تاسو میسج او غینه پس کوم نور سره بیا تاسو د کال چې کوم دین نو سوور دوای چې شامل وي ان شاء الله خان تاسو له پورا پورا چې کوم پروگرام کې موګه درګو تاسو کال تاسو میسج به شاملې 0315 94 32 0342 311 22 هر سو کال کول شي آیا تاسو زما आवाज فرست ټایم اوري یا د بلا مودین اوري یا کله نه کله اوري کله نه کله خیر دی عادت باندې سازوي ها

جی سلامونه مې کول ګورو جان څنګه پروگرام لکل نه کله راځه خان کله نه کله برازم خو ان شاء الله عدد وجه کنه سازو مخه مطلب مدار چې ډیلی بند راځم کله نه کله برازم خیر خان خبر کیږي ونه السلام علیکم انعام سر څنګه پروگرام ډیر زیات نایس د اکرام سر ته مې هم سلام جن ورګوا خان الله دې تاسو لا روغ صحت درکې زمنګ د پاره چې مونږ ته زبردست شان مس شان پروگرامونه کوي ابو زر د بیوټیفول شنکر نه بزر دونه مننه کنه لګدا زه او د شنکر غخکل او مزیدار مزدار چې کوم دی کنه سو تو کباب ہاں

دنیا کې داسې نه کېږي. خام خامخا به چې کوم دی نو یو انسان سنا سه چې کوم داسې ټینشن کې وي نو پاتې دنیا دا ځان خوشحالول پکار دي. صحیح ده ځان بل نه چې ته به وي چې لکه دا پلان کې کس به ما خوشحاله کېږي. پلان کې کس تا ته چې کوم دی نو حواله شوې نو لکه ټول عمر خوشحاله شي. صحیح ده د چا چې کوم دی نو څوک هم په خبر باندې ناراضي نو ښه کارونه کول پکار دي, ځان خوشحالول پکار دي. صحیح ده اور چا پسې خبرې نه وي پکار, چا پسې غیبت چې کوم دی نو ګوره نه وي پکار. تاسو به ګورئ په دې پروګرامونو کې په دې روانو باندې اکثر موږ ته خلک رینګو کې موږ ته کالو کې وای چې دغه خلک راځي ارجې ګاندي پروګرامونو بس خلکو بس لګیا یو دا چل هغه چل. تاسو خو چا پسې خبرې نه کوي. موږ ویل موږ لی ونیو کو موږ دماغ خراب دي. دا یو ګنټه موږ د خلکو لپاره غسر کو موږ د ځان لپاره غسر ځان مې ادو او ځان خبرې وکړو د خپل د کپنې د ایشما خبرې وکړو. صحیح ده باقي چې په پروډکټ کې ریزلټ وي سوال نه پیدا کیږي چې هغه پروډکټ خرڅ نشي. صحیح ده سوال پیدا کیږي نه چې هغه پروډکټ مارکیټ کې خرڅ نشي. صحیح ده هغه پروډکټ مشهور نشي. ولی داسی پروڈکٹ اشتہ داسی کمپنیان اشتہ داسی چکم دے خلق اشتہ کہ پا میڈیا مانے ناراضی پا ریڈیو مانے ناراضی پا سوشل میڈیا مانے ناراضی داغی پروڈکٹ چکم دے کنا نو خرسی گی ولی خرسی گی چاگی گور ریزلٹ دے. صحیح دا دا منگا پا میڈیا مانے ناراضی تاسو پا ریڈوانو مانے ناراضی نو تاسو دا خپل پروڈکٹ نا خبرو چی آیا پا اشما کہ داسی پروڈکٹ را روان دی چیس تاسو دا فائدے پروڈکٹ دی نو زان خوش آلاوائی پا خپل آوان دی. خواہ صحیح دا غمونو بم راضی نو زان بوتا چکم دے نو بس ارتے نا چلکا هو هو دا غم دے نو سب اوشی زان باسی چکم دے نو گور خراب کئی. صحیح دا اللہ جی مطلب سا کئی نو آگا کتا طول دنیا را آوالے اور پا دی بل طرف والے نو اللہ امک کار بکئی. صحیح دا اللہ امک دا چا مور ملشی مور چکم دے نو پا دنیا کی اس سوکم خواگنشتا. صحیح دا کو آگا اللہ امک اللہ واخلی تا طول مور جاڑی نو مور دی را جواندہی کی گی نو یادا سے ستابل سوک نزدی وفات شی تا طول مر خبگانو کی خفغان پکار وی سټایم پوری بس خفغان ختم. ځان خوشاله ول پکار دی اور د ملګری خبره خور د کورو له پات دنیا ده خبر مې ډیر زیاته خوښ شو. ها خوښ شو واپس تاسو مې سره. آی ام ضیاء الله خان فروم وانا وای چی هاو ار یو بلا خودته یو شور سره کو بیا شونه بس بګور چې کوم باندې لاړو. خان السلام علیکم مینام بھائی څنګه ز بشیر یما د ننډرګونا پروگرام چې کوم نن ډیر خسته وې اوای چی ډیره خستا خستا خبرې کوي. تاسو غلام مشاک مستاق ډاکټر اسلام تا سلامونه ټولو اوریدونکو تا سلامونه. تاسو آواز څنګه نو بالکل اوکے ده. ډیره زیاته مننه. آلیا وای السلام علیکم نام انکل څنګه سما آسما وزیر اور مروا ته مې کوم سلام ورک. آی ایم آلیا فروم ټانک.

وای په ذل جلال کې بے وفا یم او رسید نوم د بے وفا لکړی لی ها ماشاءالله حاجی اسلام الله سویټ بھائی جان څنګه یې پروگرام دی نایس دی ها موسم پشان دی आवाज بلکې اوګر سیمرا نیمرا پرومبونی

8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.5. You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us. د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریحې کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ. موسیقی.

0: کې جناب او یک بمیو سات خیرېش یک بمیو سات خیرېش خدای می د هیر کړی د لوستل کتابونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگهلی سرمات فزان قبول او منظور کې ګل ګل اوردون کو تسرور نازمانه ملسی او تاسو پروگرام مور وې د شپې خبره اور ما سره موجود کوپینل باندې عبدالمطلب شاہ صاحب څنګه د پروگرام هوستنګ کوي او نن ماتا هسي اجازه چې کوم د کنه هوستنګ را کړې ده نو زه به ورسره کو هوست یم او ما سره موجود جناب عبدالمطلب شاہ صاحب چې کوم د پروگرام کې پروگرام د شپې خبره کنه هغه وایي د نیمې شپې سندرې خوان کړې څوک به مین وي چا به یار به للی وي نه بالکل چې د نیمې شپې خبرې نو بیا هم ساسو ورور پیر عبدالمطلب شاہ سره دا خبره ترې به روانې وي دا خبرې ترې به کې شي سبحانه صاحب په دې پروګرام شي په برخه وي سره خولې او دی به تاسو لا قیمتي قیمتي خبرې راوړي شه چې پروګرام ته رسي نو څه ټاپک هم خازو سره رړي په دې ټاپک تاسو خبرې ترې کوي نو تاسو هم بالکل کولای شئ چې په دې ټاپک باندې کمنټس وکړئ خاصې کمنټس وکوي زی خپل رائے ور سره پېښ کوي چې شاته ډېر زیات مهنت وي خاصې کله چې هدي مشي اورور پروګرام ته رسي هغه پیر عبدالمطلب شاہ سے بھی یاد دین لواز قسمت علی رضا سے بھی اشرف جوشی سے بھی عادل سیال سے بھی اکرم اللہ مہر سے بھی ایجوکیٹ خباب علی سے بھی دین لواز مجھے مفتیان سے بانو یاد مجھے نور شکم مشیران دی کہنا آغا پروگرام تا رسی نو آغا دا سنر سی جیتا سبو چی بس دا بستارین چک شی بیارمند کی بس پروگرام تا روش آغین پاس چکم دکنہ بیالوٹ شی نا نا نا سی آغین پاس دا کور ته لوړ شي واسي کوم ده کنه او شش نه بيوت شي واسم لینه نه سي دا د پروګرام نه اول یو هفته چې کوم ده کنه مخنت کوي اغه سکرپټ لیکي تیاری کوي هغه نه پس کوم ده کنه بیا راشي موږ اکثر کاسمیټکس پروګرام لسو کنه بس گپ شپ لګو جست گپ شپ لرا شو دا چې کوم زمونږ غرونه دي کوم سي سي بغیر دو کاسمیټکس پروګرام کوي نو آغا سن سا تیاری کوي خاصي هفته شي آغا ټاپک ګوري د دین لواز کتابونو پسې کوي خاغي نه پسې تاسو روشه آغا ټاپک تاسو ډیلیورډ کوي سرا سرا چې کوم نه کنه مثالونو نو آغا شاته مهنت کوي خاصي آغا سره بالکل تاسو داغي ډډګره نه کوي اوس آغا سره پروګرام شي شرکت کوي برخه سره اخلي نن مشرا موجودي عبدالمطلب شاه سره په چاغي سره وړي دي سین دي راوړي نو راځي زه در سره یم چې دغه عبدالمطلب شاه صاحب نه ساده سبقمو خبرې واورو او د دین لوا چې سیر اوړي دي سین دي راوړي پروګرام لا راغلي دي کنه سي نو سپو دیشن نه دی کنه سي افتاب شه تیر شوی دو نو بالکل د دنه بس واورو خاصي چې دا سو وای سنه وای او د دین لوا چې څه ټاپک وروړي دي نو ورزو نن بس هر کله وي ته وای کنه سي ویلکم ویتومیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام السلام علیکم د مچ سمرا لسنر دی د ټانگ سمرا مینوال دی او پټانگ نه بهار دی بهار مسافر دی ټولتا بیا یوزل هر کله والسلام علیکم ټول سړی مشی او شپه مو خوشاله ساته علام په خیر په منافیت شي وسه
0: امين امين امين سي ماشاءالله سي خبرونه دي پته لګي شي سنه سچ کوم د کنه هغه په ځان د غته والي ده سي سي سي
1: بالکل چې کوم ته خبره وکړلې جو استاد سو چې کوم زمونږه مهنت دي چې مونږ سره کېږي لګي ان شاء الله او د خلکو چې سمره مینه ده د ټانک دغه دې لپاره مونږ چې سمره مهنت کوو چې دوی ته یداسي خوشحالي راوړو د خوشحالي ژوند راوړو کوشش مو هم دای پکې چې دا خلک لګ متاثر شي دنیا دا خلی په دې هم نه زه دا خلکو ته هم په دې وایم چې په دغه خبرو باندې په دغه کیسو باندې خالی ار بدل نه بلکې دا د عمل د پر هم ژوند دي چې په دغه باندې عملیات هم وکي او په دغه باندې فکر هم وکي او په دغه باندې سوچو کی بالکل ولی پدا چې دا نن سبا چې کوم حالات دي او چې کوم واقعیات دي دا د موږ د پاره د سبقاموس خبرې کیږي او دنیا ټیچر په ټیچر لحاظ کې ڈاکٹر د ڈاکٹری په لحاظ کې او وکیل د وکیل په لحاظ کې هغه کوشش کوي چې دا سماج د علاقې دا پدې باندې خګایټ کی
0: بالکل
1: نو مخ کې دا غبل سړی ته پکار دی چې پدې باندې عمل هم کوي او په دغه باندې دوی غور فکر هم کوي چې دا کم دا رادیو پروګرام دا سټوډیو دی دا غ خلکو د پاره مونږ ارنج کوو او شپه ورځ او سټرګل کوو ورته دا یو شپه تیر سی ورځ تیر کوو کله روټی خرو هم نه کله سشه هم نه مند وخو زمونږ وای چې د خلکو ته انټرټینمنت ملاو شي او دغه ته داسې فیسلټی ملاو شي خوشحال ژوند تیر شي او پریشانۍ ختم شي دوی زمونږ سره مینه کوي او د دوی د دغه مینې یو جهان مننه هم کوو
0: سید ډیره زیاته مننه پیر سے خوشحاله اوسه شه اوردون کې هم دیمش آواز بری نونن به اوردون کې سره مونږه کم خبرې دې ډیسکس کوو به سي
1: نن خو ما چې کم موضوع راوړې دا کم زما خبرې دی او چې کم ز لیسنر دا یو اهم خبر دی چې دا د زمونږ د ژوند سره داسې تړلې خبر دی چې هغه د هر انسان لپاره داسې فرض غوندې شي د کنه نن چې زمونږ خبر دی داسې هستې په حق کې دی چې هغه هستې لوجه نمونږ کې اوسېګو هغه هستای زمونږ دی زمونږ مور پلار چې کم د جنت دروازه یعنی نن زمونږ دا ټاپک به چې زمونږ د مور پلار چې کم دی زمونږ والدین د هغه د جنت دروازه دی نو په دې باندې به مونږ ټاپک او دوی خلک به میسج هم کوي د خپل والدین حقوق باره کې او مونږ به هم دوی سره کوو دوی به مونږ سره شیرینګ کوي چې د والدین سه حقوق دی او پاغه باره کې دوی سه خیال لري او د والدین سمره حقوق دی پدا سماج کې
0: سید جی یعنی عبدالمطلب شاه صاحب وایز سینن و مش خبره طریقو کنه چې د پلور او د مور حواله سره پلور او مور څخه مور رائټس څخه حقوق دی به موږ د مش خبره کو چې پلور سره رائټس پلور د جنت دروازه د مور جنت ته کنه سي نو اکثر خلک وای کنه سي چې مور جنت او د مور د پښولو نه جنت ولې دې سره سره چې مش تړلي خبرو کو پیر صاحب نو بیا پلور څخه کوم نه کنه د جنت دروازه ده ځنه خلک وای چې را یو کور تو دا د کور په ګیړ باندې چې کوم دی یو داسې چوکې دور ویلوړ ته چې تو کور ته نه پریږدي کنه نو بیا خو سړی کور ته نشي ننوتلی نو بهر حال وی که مور جنت او د پلور د جنت دروازه ده چې په جنت دروازې ته ننوتلی نشي نو بیا په ته جنت ته سي سننګي نو بهر حال سي مور او پلار چې کوم دی کنه هغه لازم او ملزم دی یو بل سره تړلی دي
1: بالکل مور خو بس د جنت یو د خپلان دی هم جنت ته حدیث مفهوم ځان دی کنه خو د پلار داسې ستون دی دا پدی کور کې کنه لکه دا مین ریډ کی هډی نه دا کور چې کم هغه ستونی هغه مین ریډ هډی ا د پلار داسې کردار وی چې هغه د پوره د بچی یو بنیاد نسل د پاره ای چې هغه د بر سم را سټرګل کوي هغه د د پاره سفر کوي هغه د د پاره کم باغ دوړ کوي کنه دا د پلار ډیر پدې کې کردار وی نو چې سوچو کې کنه نو مونږ پلار چې کم پخپل ذاتی زمونږ پلار دی هغه لگ بگ 28 سال سفر کړی دی دوبۍ کې نو د انسان 28 سال د ځواني د زندگی او اهم زندگی د چیرې بهر تیر کی نو چې څنګه ابو زمونږ ریټایر شو 60 سال ریټایر شو بیا را غدل ته کې د ویل چې مال داس یو بل گاډي ملاو شي دلته چلو ما شي بابا کور کې بکې نه هغه 28 سال چې د تا د ژوند یو قیمتي اساسې وي هغه تا په دوبۍ په سعودي کې تیر کړی کنه اوس د تا څه شي ختم شولو سو د سراغلې چې د مسو وخت راغلو در باندې یو بډا انداز کې او یو داسې چې بس ګیره سپینه او دغه انداز تر اورسه اوس پلار دومره کردار کمالی په دې کې چې دی زمونږ د پاره یو 28 سال د انسان د ځواني اغه ځواني چې مونږ په کور کې نن په سکون ته رو په خوشحالي ته رو اغه کې ټوټل کردار د دغه د پلارې
0: یعنی د میش خوشحالي دی پوره اغه خپل زندگی چې کوم دغه قربان کړی وي یا خپل زندگی چې کوم د کنه په پردیس کې تیر کړی وي بهر تیر کړی وي په سختوي کې تیر کړی وي په ګرمیو کې تیر کړی وي او بیا چې کوم د کنه مزدوري کړو یو سره لنځي بل سره لنځي او د موش د مستقبل لپاره یا د موش د شو صبر تلون کې لپاره هغه چې کوم د فزان ډیره سخت تیر کړی وسی
1: بالکل پلار خو یو داسې سهاراوی چې هغه مونږ خو د سی پاسان انداز کې لګ غکو شمیر کو چې باس خو یو بس مشر شوم ځوان شوم کنه د دې دغه کې د پلار ډیر مخکې خو بلا هم داسې و چې داس فیسیلیټیز بنوي کنه د کم سہولیات دي نن سبا مسافر چی په ویډیو لینک باندې خبرې کوي زما بابا به تقریبا لګبګ سوګ پورې نه راغو یبه دا کې سټ بیره ډکه کړلا هغه ټیپ ریکارډ باندې هغه ټیپ ریکارډ باندې به 3 غنټه خبرې بوي دبه د ژوند هغه یو الته سفر تیر کړی و کنه آبه یا دبلو د خپل ماشومان نامونه به دول د مور د پلار زفلانیم فلانکی ته سلام ورکا فلانکی ته سلام ورکا بیا په دې باندې تقریبا 7 دین د آلتا تیر کړلې
0: اچھا
1: بیا مو سفر راغلو اخته بد گیفتس میفتس هم تیار کړل
0: ا
1: کیسټ به یوازې په یو دسې شاپر کې را پکړې و درنج شاپر کې یو یا دوا شا کیسټ براغلې بچی آ راغلې به بکټول کور کې ورته کېنستل
0: چې
1: اوس کیسټ راغلې دای هغه غ
0: بالکل
1: زما لکما تلوی چی زما نانی وکن د پلار می چکم امی وا اغه زما یدی کی نیا نیا می لگیا و نو اغه به ویل چی ما ته به یو کې سړ ځان لرا کا و چی زخ پل بچی ته ځان ل ډک کم بل څه به بیچ کنه جغول نور به تین کې سټه ډک شوی کنه د کورنا لدی زنه خو امی چی کم دولو اب ځان ل ګوشی ډک کړه چی ز ګوشی خبره کوم بیچ کې ما
0: زوی په ګرونو
1: کنه زوی په ګرونو وکړه بیا باغه ابو چی کله کې سټ راغ لګنا بیا بدل تکي موټول ور تکي نستل بیا بابا د خپل د پوره کال هیستری بیانول چې ما سکړې دي ما څنګه مزدور کړې دا ما څوره دیاړي کړې دا ما روټۍ څنګه پخوله بلکې یو ځلې زما ابو مال مناسب پکې ماشاءالله الله دې د هر انسان پلار ډېر بهترین کی کنه
0: امين امين
1: سلامت دې او ساتي بیا ویلې چې زه روټۍ بنم ترتیب بنا کې دو جنگل کې دا تالای نه چې پکم غغه خرو سالن خرو هغه مې چې پغې خي واده سي پس اور باندې بازي مې خریدو نه گزارو کړ چې هغه وړه مې خپل جوړ کړ بیا مې ځان له روټي جوړ کړ بیا ما سوچو کو چې بابا دومره لنګر وی چې بیٹا لنګر نه مونږ بس دا سي و چې دال به مې 3 دین یخي و اغه 3 دین بر بیک ټو بیک با اغه دال به
0: ډیپلوماټ دال به استعمالول شي
1: بیا به مو اخوړل کنه دا سه د ژوندګي پلکت زمونږ د ځواني در رسیدو پر د دوی دومره زیات قیمتي وخت ځای شوی دی دا وي
0: دا دی مطلب شاه صاحب چې کله یو انسان چې کوم دغه خپل کور ولې یا چې کوم کنه بچو مستقبل جوړوي نو هغه خپل ځواني خپل خوشي چې کوم کنه پداو باندې لګوي چې نو بیا لکه څنګه تاسو خبرو کړل کنه د ژوندګي یو غټ ارسه اپ مسافرې کې تیرول په پردیس کې تیرول خپل بچي خپل خپلوان او بدیک شي د خبره نه وی کنه چې صرف انسان مسافر وي بلکې په کلی شي ډیر زیات غم خدای هم وشي نو هغه نه خدای لري بیا بعضی وختونه شي په کلی شي هغه د زړه نږدې ملګری یا چې کوم د پکور شي په رشته شي فوتګي وشي
1: بالکل
0: نغې ته دا بیان شي راتلای نو هغه هم پر ډم باندې یو بل بوج یا غم چې کوم د کنه هغه جوړ شي نو بالکل هغه خلک چې په پردیس شي وخت یې روي یا په پردیس شي دي نو دا غې ډیر زیات قدر یا احترام کول پشار دي خاص کر کې پلار چې کوم ده چې هغه د میش د پر لګیا وي په بهر ځایون شي او شپې ورځې تیرې او بل پیر صاحب د خلکو سره ژوند تیرول چې کم دي کنه هغه آسان نه دي چې څوک چې چا سره ژوند تیروي زه هم دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده په کې مختلف خلک وي کله کله څوک د لږوم نه کنه سخت خبر هم وکي مسافری وی کنه څوک د لسخت خبرو کې په کور کې خو د انسان یو عزت وی ک په کور کې ډیر ها داسې زوی وی چې لکه د سکه ای خبره نه اوري په غور سره کور کې ټوله اوري زی مور یې اوري
1: بالکل
0: نو بیا چې کله هغه انسان کډیر زیات نازک وي او بیا په کور کې مور ډیر په خورور رلوي کړه وي نو جا کله مسافرې ته لوړ شي مسافرې ته اوسې نو به کې مختلف خلکو خبرې هم وړل وي چې سکه بدته وي چې ویني نه کس چې په لکه تب او غرزه یا د دین لوا اغه د چا خبره کنه اغه کډی شپ د افشا شغه شی او په دروازه شپ د افشا شغه شی چوکړ کې نو شپ کور شی اغه افشا شغه شی کومر دي ته شی جار شپ قربان خوش خو نشوي بچو نشوي نو کته نه چي تلی شی د دین له تر مز دین موت شي نو ایس پروانه مور ته تر موس یا چي نشي لیده بلکې د غزوی اغه چکه ما جټکو خوري اغه ورته ډیر زیات اخم لیدل شي ګور زوی مې پښانې خوش شوي نو بیا په پردیس کې چیرې تا نه داسې وشو دا بول چې مړړون دی کس چای دی رانه تالی کړي خدای دې ووایي څه والا وي یا تر ماستې مات کو نه دا انسان فکر نه وي نو هغه د پیلې د چیو یا د دین له د جګ یا د کولر هغه فکر وي ور سره سي نو بیا مسافرې کې د انسان هغه قدر چې کوم نه حل لښ کام شي نو بیا کور ولته هم بچار دوشه دغه قدر وکي دغه عزت وکي
1: بالکل د پلار خو لا هم د سده چی زما دغه سوچ دی کنه زیوزلی بیماروم کنا یا زب تقریبا چی بلاډم ډیوټی نه بیا کور ته بلاډم بیا به هوش شوم آی ډونټ نو کور کې پداسې حالات راغلل چې زب کور کې به خراب شوم بیا زدا سي 2 غنټه به خرابم بیا غینه پس بیا زب پلار می ورده نو پلار می ما سره سرته ناس ته اوخ ته وی لګیا کنا نو زه ما وی چې اوس خو ځواني کې هم څنګه داغه ده کنه بیا بابا ویل چې زه پدې نه يم زه ځانته نه يم خپه زه تاسو ته اوس هم خپه يم تاسو اوس تاسو ځواني دا او پما بیا ما لګوي چې بابا زما هم دا خیال دي چې زه بهر لاړ شم مونږ ویل چې ما چې پورې سفر کړی دی زه به سوچ نه لرم چې زما بچی دې لاړ شي زما ځواني چلاړه زبل خیال نه کوم چې څوک لاړ شي کنه نو والدین خو چې د چا والدین نه یې کنه لکه د چا وفات شوی اغه سره د بالکل دومره کانټریکټ وی چې هغه د ژوند کې پریشان وی چې کله والدین د چا موجودی کنه هغه دې ته نه پریشان چې شاته نه ساح سره خبر ده لکه د سر مثال یو زمونږ ملګری دی مثال هغه سره یو مسله جوړه شوې ده لپه ده باندې داسې څخ پیسې دی لا خبرې دی لا کیسې هغه چې څنګه پریشان شي پلار ته پته ولګيږي نو د ته به آلریډي پته یی چې زما بیک پلار شته دی کچا لګ یو کسې دی به ما ته سلیټډ کوي کنه
2: صحیح دی سی پیر صاحب زه هوین سي پروګرام شوی یو غنا شامل کو دا ګدرځي په आवाज کې راځي مور خوالی سره دا به شامل کو بیا براشو
1: بالکل
2: نوري خبرې درې پروګرام شي بیا شامل کو سي دی سی نو اوردون کو رسو د ګدرځي په आवाज کې د مور سندره ورو بیا رسو تاسو سره خبرې کو سي نو تاسو چرته هم سه مونږ سره اوسه نو ان شاء الله دا غنا ورو بیا رسو تاسو سره خبرې کو پروګرام کې سي

0: ما إلى كورتي تشهد رشي
1: ما شاء الله
0: راغل كورتا نو كورتي ندغى خبره تزرسة تمورسي بإجازاتنا
1: سيدة ما شاء الله
0: إجازاتنا وفاس ورنا وإجازاتنا وشتايش بلا تروسة بوري ما تزنبكي شداسي اغه خبره نظر اغله شکر الحمدلله چې زه په پریشان نشم نه لازم په غم نه
1: سیده سی ماشاءالله ډیره زوته مننه جنزی به چې روح له پروګرام کې در سره برخه واخیسته خوشاله شي
0: زمان خطه کتاب زنده باد ټول ټیم ته سلام او تان خلکو ته ټول چې چوک پروګرام لري ټول دې سلام
1: مننه سی وعلیکم السلام یو جهان مننه سی
2: یقینا دا د سی خبره وګړلم زما د ورور یو سر د جاب مسله واګنه بیا دې کې میرټ انداز کې ودلته کې یو بل کس لګیدل یو بیا تقریبا د کیسې کې 15 دن به تیر شوی ز په دا کیس پسې ولګیدم مال مور ویلا چې بیٹا زدا تک تک سم خرم چې دا کې دین شي چې دغه سیټ زما د دغه بزوی نه زما دوه مرور دی کنه ما اوس د مور په یقین باندې لکه د خبر وا چې په یقین باندې می الله د سی یقین جوړ کو کنه چې بس جوړ شو چې د یقین جوړې دوه زپ سه ولګې د معافس تا د سه د سه کنه هغه چې کملک مخ کې لکدل هغه مخ کې په ایټا باندې په کمیشن باندې وتلو ازما ورورت اغه سیټ پاتې شو چې څنګه پاتې شو په دې منس کې به 3-4 مینه لګیدلی سټرګل چې کم شو اغه ز ناس مسپخین دیم دا چې ز کور کې ناس مالا براغ او مالې ګلاب جامن راوړل ما خو نور کار کړو ز ما ته پته و چې کار کیږي لګیا دې ختم شو ابو می ګوزو وشو ما مو چې څنګه چلې ویلې چې غته مې ورورت دې کال شوي دین اډر یو شو اغه لګیدلې دې نو سیکرټری شو نو ما د مور هغه خبره یاد شوله چې دا کوم زبای جان خبر وکړه چې هغه نه پس د جواب ول بیا په مخ زما ورور پکې ولګې دوه
1: صحیح دی سی
2: مخې کالر به ګوري څوک دی السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بای جان جی څوک د کم زنا
3: رکیب پټک خبره کوم د کار کړل
2: ماشاءالله رکیب بای څنګه خیره تا
3: خوشحال
1: پیر بو رضی پیر سے پروگرام کے پیر سے پیر پہ رضی پروگرام کے
3: گورزی پروگرام کئی کل کل دا فیس بک دا پانے نا دا دی کم چی دی شو کئی اگر می ٹیم کی کل کل دا اگر رازی محل ریگولر
1: آو آو بارہ بجے پروگرام کئی کنا خبر سندرے دا
3: بلکل فیس بک تمخی ماہ تاشر دا رغلی دی دا پروگرام کل کل دا سی ٹیون کو
1: رکی پاٹک سے مجھے کل کل تانا مو رکنا عمر دراز مروسے باغ شیر رہا ہے چی رکیب کا خرسه خرسه دی او مرداراز مروت او د یار دسترګو انتخاب یې په ځای کړی دی
2: ځای کړی دی
3: بالکل بالکل هغه هوتی چې د ژوند خوندونه کرنګونه دی خو تاسو سره دی د ژوند خوندونه کرنګونه دی خو تاسو سره دی بغیر لتا نه کسپر نه رزینو نه دی رزینو
1: نه دی رزینو ډیر نه سي
3: بالکل نسبند بھائی جب سشیر ملگری اجازت تھی
2: اجازت اجازت
3: کزما کزما غلطی کزما غلطی ہوئی پما ہوں اعتراض ہو کا کزما غلطی ہوئی پما ہوں اعتراض ہو کا خطر پاسا او پجیار دہک آواز ہو
1: کا
3: ہسے تو بسو کی بم بزا چل سشوے دے نظمان بھائی ہسے تو بسو کی بم بزا چل سشوے دے لما خفا سخو خفگان پس جواز روکا
1: ہسے تو بسو کی
3: نظمان بھائی آواز کٹکی ہوئی
1: ہسے تو بسو کی بم بزا چل سشوے
3: اسی په بوسو کې وبما بوزا چل شوي لما خفا سغو خفغان پس جواز وکا
1: ډیر ښه
3: او ستا د نسبین بچی د زړه سره چالو به کړی
1: ستا د نسبین بچی د زړه سره چالو به کړی
3: ستا د نسبین